tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig I de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% I tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt I år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier I desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet I regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.
1: Det var i 1935 at Lina Larsen hadde en kjærest, en ungdomskjærest, som het Skraphandler Lund. Og Skraphandler Lund prøvde seg på Lina Larsen, og klarte det.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Østlig frisk bris utsatte plasser. Fra om ettermiddagen økende til stiv kuling utsatte plasser i fjellet. Lettskya oppholdsvær. Smøla 9 grader. Kristiansund og Averøy 10. Aure, Eide, Gjemnes, Tingvoll, Halsa og Surndalen 11. Og Sunndal 13 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janitsjarorkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Strykekvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryker Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut, men sammen med vår hovedsponsor Sparebank 1 Nordmøre har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17:00.

Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge er spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet er tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron i Sverige etter at brua kollapset i forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier i desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge er en prioritet i regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

Startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

prøve radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Østlig frisk bris utsatte plasser. Fra om ettermiddagen økende til stiv kuling utsatte plasser i fjellet. Latsja oppholdsvær. Smøla 9 grader. Kristiansund og Averøy 10. Aure, Eide, Jemnes, Tingvoll, Halsa og Surndalen 11. Og Sunndal 13 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryker Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247, klokka 10.00.

spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janitsjarorkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Strykekvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge er spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet er tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron i Sverige etter at brua kollapset i forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier i desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge er en prioritet i regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Østlig frisk bris utsatte plasser. Fra om ettermiddagen økende til stiv kuling utsatte plasser i fjellet. Latsja oppholdsvær. Smøla 9 grader. Kristiansund og Averøy 10. Aure, Eide, Gjemnes, Tingvoll, Halsa og Surndalen 11. Og Sunndal 13 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janitsjarorkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Strykekvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut, men sammen med vår hovedsponsor Sparebank 1 Nordmøre har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Bingo!
1: Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janitsjarorkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Strykekvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00. Okay, cool.

Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge er spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet er tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron i Sverige etter at brua kollapset i forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier i desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge er en prioritet i regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Østlig frisk bris utsatte plasser. Fra om ettermiddagen økende til stiv kuling utsatte plasser i fjellet. Latsja oppholdsvær. Smøla 9 grader. Kristiansund og Averøy 10. Aure, Eide, Jemnes, Tingvoll, Halsa og Surndalen 11. Og Sunndal 13 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janitsjarorkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

Aperçu. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten I Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron I Sverige etter at brua kollapset I forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig I de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% I tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt I år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier I desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet I regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

Yes! Startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Nytt fra Nordmøre. Administrasjonen i Kristiansund vender tommelen ned. Nå skal politikerne avgjøre skjebnen til nye omsorgsboliger i Veddinggården. Vilkårene for å gi dispensasjoner er ikke oppfylt, og søknad om rammetillatelse avslås. Med denne innstillingen sier kommunedirektøren i Kristiansund nei til søknaden om å bygge 34 nye omsorgsboliger i Veddinggården. Kommunedirektøren støtter dermed vurderingene til statsforvalter, Møre og Romsdal fylkeskommune, samt til Statens vegvesen, som fraråder å innvilge dispensasjoner, melder TK. TV-aksjonen søndag 18. oktober mangler bøssebærere i Møre og Romsdal. I Kristiansund er behovet 331 bøssebærere. Så langt har bare 27 meldt seg. En oversikt på TV-aksjons aksjonsportal viser at det også er behov for bøssebærere i Aure, Smøla, Surnadal og Tingvoll. Averøy og Jamnes bruker ikke aksjonsportalen, de har et annet opplegg. Årets TV-aksjon samler inn penger til NRC Flyktningehjelpen og Mennesker på flukt.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet fredag. Østlig frisk bris utsatte plasser. Fra om ettermiddagen økende til stiv kuling utsatte plasser i fjellet. Lettskya oppholdsvær. Smøla 9 grader. Kristiansund og Averøy 10. Aure, Eide, Jemnes, Tingvoll, Halsa og Surndalen 11. Og Sunndal 13 grader fredag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Good morning fra Marit Karlsen var det. Riktig god morgen og velkommen til sending her på KSU 24-7. Mitt navn er Atle Bratseth. Klokka har passert 6:30. Morgensendinga starter 7:00. Og siden det er fredag, så skal jeg minne om at det grønne løka på lufta 20:00 i kveld. Nå skal vi fortsette med litt reklame. Etter det får du Culture Club.
2: Hei, det er Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
0: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjøles verdt.

0: Da skal det bli riktig god morgen med Marit Karlsen her på KSU 24-7. Riktig god morgen og velkommen til sending. Straks tennis og Enter the Dragon, men først det her.
1: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten i øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 24-7 klokka 10.00.

Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Du vet det mange til å se på veien. Det noen som kjører alene, og det noen som kjører sand og stein.
1: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
2: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane. Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
3: 10 minutter på 7. Her kommer en tysk trio som kaller seg Trio. Da, da, da.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

Gavinha é minho, um bama. Venho cheirito de sol, de tum. Men så masteren snubla og ramla, så hun ikke skal føle seg dum.

0: er klokka 7 på fredagsmorgen. Du får nyheter.
1: Klokken 11 blir det kjent hvem som får Nobels fredspris i år. Hos spillselskapene ligger den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt, foran blant andre Redd Barna. Den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba er også på listen. Det er Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydnes som kunngjør vinneren. I dag er siste dag med hoffsorg etter kong Haralds gravferd. I en måned har kongehuset avlyst alt offisielt program, bortsett fra konstitusjonelle oppgaver. Nå tar kongehuset opp igjen det offisielle programmet. Allerede på tirsdag reiser kong Haakon til Narvik og Finnmark. Fire partier i Sverige, blant dem sosialdemokraterne, møtes i dag for å diskutere regjeringskrisen. Det har ennå ikke lykkes å danne regjering etter valget i september. Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson har fått et nytt forsøk og har frist til 12. oktober med å legge frem en regjering. Flere deler av Ukraina ble rammet av angrep i natt. Det skal ha blitt hørt eksplosjoner i byene Kharkiv, Sumy og Zaporizjzja. Den statlige kringkasteren melder at minst én person er skadet etter at et boligbygg ble truffet i Zaporizjzja. Henrettelsen av Nidal Hassan, som ble dømt til døden etter massakren på militærbasen Fort Hood i USA i 2009, skal gjennomføres offentlig. Det sier USAs forsvarsminister Pete Hegseth. Henrettelsen skal gjennomføres av soldater og er planlagt gjennomført på basen der det skjedde. En mann ble i går skutt av agenter fra det føderale innvandringspolitiet ICE i New York. Det opplyser byens borgermester Soran Mamdani. Ifølge kringkasteren NBC satt mannen i en bil på Øvre Manhattan da agenter omringet bilen og et 5 år gammelt barn. Skadene skal ikke være livstruende. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Endelig fredag, velkommen til sending her på KSU 24-7. Du fikk Drømmeland med Øyvind Weiseth. Mitt navn er Atle Bratseth. I løpet av den neste timen, det kan bli direkte nedrykk for tre lag i Eliteserien. Streiken utvides på Kjellbergodden, og det er stort behov for bøssebærere til neste helgs TV-aksjon. Vi fortsetter med UB40 Red Red Wine.

0: Red Red Wine med UB40, en melodi skrevet av Neil Diamond, hvis du vet hvem det er. Litt reklame nå, og etter det er Deadline in Your Soul med El Cuero. Lynrask tapping i hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
3: Nei.
2: Nei, for det er lurt å gjøre iblant.
3: Ok.
2: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
3: Åja,
2: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos Dekteam Kristiansund.
3: Åh, det var det understellet du mente, altså.

Administrasjonen i Kristiansund vender tommelen ned. Nå skal politikerne avgjøre skjebnen til nye omsorgsboliger i Veddinggården. Vilkårene for å gi dispensasjoner er ikke oppfylt, og søknad om rammetillatelse avslås. Med denne innstillingen sier kommunedirektøren i Kristiansund nei til søknaden om å bygge 34 nye omsorgsboliger i Veddinggården. Kommunedirektøren støtter dermed vurderingene til statsforvalter, Møre og Romsdal fylkeskommune, samt til Statens vegvesen, som fraråder å innvilge dispensasjoner, melder TK. Så må vi se da hva politikerne i Kristiansund har å si om den saken. Coldplay Fix You. Og etter det skal du få høre mer om at det er stort behov for bøssebærere til årets TV-aksjon.

TV-aksjonen søndag 18. oktober mangler bøssebærere i Møre og Romsdal. I Kristiansund er behovet 331 bøssebærere, så langt har bare 27 meldt seg. En oversikt på TV-aksjons aksjonsportal viser at det også er behov for bøssebærere i Aure, Smøla, Surnadal og Tingvoll. Averøy og Jamnes bruker ikke aksjonsportalen, de har et annet opplegg. Årets TV-aksjon samler inn penger til NRC Flyktningehjelpen og Mennesker på flukt.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Østlig frisk bris utsatte plasser. Fra om ettermiddagen økende til stiv kuling utsatte plasser i fjellet. Latsja oppholdsvær. Smøla 9 grader. Kristiansund og Averøy 10. Aure, Eide, Gjemnes, Tingvoll, Halsa og Surndalen 11. Og Sunndal 13 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Tupac, California Love. Litt reklame nå etter det med Ed Sheeran.
1: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet er med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi er stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
2: Helt fra gammelt av satt møringene og kumla saltfiskball.
3: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veihjelmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
2: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
4: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

Siden 25. september har 205 ansatte fordelt på 5 olje- og gassanlegg på land vært i streik. 40 av dem her er ansatt innen innkvartering, servering og renhold på Kjellbergodden industrianlegg i Aure. Fra fredag morgen trapper Fellesforbundet opp streiken ytterligere med 48 medlemmer. 38 av dem her er tatt ut på Kjellbergodden.

0: Toto med Rosanna. Ja, det blir flott musikk i Nordmoria nå på lørdag.
1: Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Strykekvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

0: Statsforvalteren i Møre og Romsdal, Else Mai Botten, mener de omfattende Telenor-problemene torsdag viser hvor avhengig vi er av digital infrastruktur i hverdagen. Dette viser at kritisk infrastruktur er sårbar, og at et utfall har en påvirkning på oss alle sammen rimelig fort, sier hun til NRK. I flere timer torsdag hadde folk problemer med å ringe til og fra Telenor-kunder, kontakt nødetater og ringe legevakter. Problemet skal nå være løst, og Nkom varsler tilsyn for å finne årsaken til at problemene oppsto. Botten benytter anledningen til å minne folk om sitt eget beredskapsansvar.
1: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal er et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev sjarmen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjøles fint.
4: Hei alle sammen. Grønne Luka i KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn i Facebook-gruppa Grønne Luker.
5: Grønne Luka.
4: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Norsk toppfotball vurderer å endre modellen for opprykk og nedrykk i Eliteserien. Daglig leder Jens Haugeland sier et intervju med VG at det blant annet diskuteres om tre lag skal rykke rett ned til første divisjon. I dag er det sånn at kun to lag må ta den tunge veien direkte ned til nivå 2. Lag nummer 14 har muligheten til å berge plassen gjennom såkalt playoff. Vi har ikke behandlet det her formelt sett, men administrasjonen i norsk toppfotball har lufta det. Så kommer vi til å høre klubbenes mer formelle tanker i temaet, sier Haugland til VG. Sportssjef Eirik Hoseth i KBK er kjent med at toppklubbenes egen interesseorganisasjon nå diskuterer å foreslå endringer i regelverket rundt nedrykk og opprykk på de to øverste nivåene. Isolert sett er det lett å tenke at en klubb som KBK ikke vil være spesielt tilhenger av en endring som gjør at flere lag rykker ned fra Eliteserien, men Hoseth har forståelse for argumentene til Haugland, det melder Tidens Krav. KSU. Da klokka snart 8. Du får radionyheter her på KSU 24-7. Mitt navn Atle Bratseth, og ønsker deg en fortsatt fin fredag og god helg. Charles Williamsen på lufta til nyheterne nå, og husk grønne løker på lufta i kveld klokka 8. God helg!
1: Klokken 11 blir det kjent hvem som får Nobels fredspris i år. Hos spillselskapene ligger den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt, foran blant andre Redd Barna. Den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba er også på listen. Det er Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydnes som kunngjør vinneren. I dag er siste dag med hoffsorg etter kong Haralds gravferd. I en måned har kongehuset avlyst alt offisielt program, bortsett fra konstitusjonelle oppgaver. Nå tar kongehuset opp igjen det offisielle programmet. Allerede på tirsdag reiser kong Haakon til Narvik og Finnmark. Fire partier i Sverige, blant dem sosialdemokraterna, møtes i dag for å diskutere regjeringskrisen. Det har ennå ikke lykkes å danne regjering etter valget i september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson har fått et nytt forsøk og har frist til 12. oktober med å legge frem en regjering. Flere deler av Ukraina ble rammet av angrep i natt. Det skal ha blitt hørt eksplosjoner i byene Kharkiv, Sumy og Zaporizjzja. Den statlige kringkasteren melder at minst én person er skadet etter at et boligbygg ble truffet i Zaporizjzja. Henrettelsen av Nidal Hassan, som ble dømt til døden etter massakren på militærbasen Fort Hood i USA i 2009, skal gjennomføres offentlig. Det sier USAs forsvarsminister Pete Hegseth. Henrettelsen skal gjennomføres av soldater og er planlagt gjennomført på basen der det skjedde. En mann ble i går skutt av agenter fra det føderale innvandringspolitiet ICE i New York. Det opplyser byens borgermester Soran Mamdani. Ifølge kringkasteren NBC satt mannen i en bil på Øvre Manhattan da agenter omringet bilen og et 5 år gammelt barn. Skadene skal ikke være livstruende. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Da er klokka blitt over 8 på morgenen, og det har blitt litt kald her i været. Minusgrader på Sunndalen nå på morgenskvisten, så vær obs hvis du er nødt til å kjøre bil. Også litt snø venter i fjellet, men utrolig vakkert med skyer og litt sol her i Kristiansund. Det er i hvert fall en bra start på en lang helg her. Litt ABBA nå.

God fredag og velkommen til vinteren, går an å si det, nå midt I oktober. I hvert fall minusgraderen på vei, og kanskje kommer det litt snø også. Ja, det jo ikke mer enn et par måneder, så det jul. Her Morten Harket, A Kind of Christmas Card.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.

Farevarsel for snø, altså 5-15 centimeter på 24 timer. Ventes inn fredag fra klokka 19, men det er fjellet i Sør-Norge da, det mer på Østlandet enn det her hos oss, men noe kan kanskje bli. 900-1100 meter er liksom snøgrensa, men det kan synke da ned til 500 meter over havet. Så kanskje Reinsfjellet får seg en liten kvit topp i løpet av fredagen. Skal du ut og kjøre, så må du huske at sikkerheten din trumfer alt, selv om man ikke har lov til å legge om til vinterdekk med pigga da, før 1. november her i vårt område. Skal du på fjellet, så har du lov til å bytte til det dekk da, men når du kommer tilbake, så må du faktisk bytte tilbake til andre dekk da. Men har du piggfri vinterdekk, så er det bare å sette dem på først som siste.

ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept en liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en

Kanskje så du et bål på et fjell noe I torsdagen. Ja, det motvindringen Norge da, som har en aksjon de kaller vardetenning da. Og I år så fikk de registrert 1139 flammer eller bål da, som tent på gamle Varda. Og det motstand mot vindkraft som bakgrunnen for denne her aksjonen. Ny rekord I bål og motstand mot vindkraft økende, men det kan hende at vindkraften ødelegger litt for seg selv. Vi hørte jo I går blant annet at økonomien for vindkraftnæringen den så dårlig at det går mesteparten I minus.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er fredag. Østlig frisk bris utsatte plasser. Fra om ettermiddagen økende til stiv kuling utsatte plasser i fjellet. Latsja oppholdsvær. Smøla 9 grader. Kristiansund og Averøy 10. Aure, Eide, Gjemnes, Tingvoll, Halsa og Surndalen 11. Og Sunndal 13 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Kaldt på Nordmøre, det har vært fasiten og minusgrader altså i natt på Sunndalsøra. Kommer opp I en par plussgrader nå på morgenen, men det skal jo bli varmere etter hvert. 11 grader skal det bli på Sunndalsøra I dag. Men sol og lett vær kan vi kalle det. Opphold og ganske så greit. Lørdagen ser ut som det skal være ganske fin den og lite regn først kanskje litt på søndag. Akkurat nå flytter trafikken fint, I hvert fall rundt Kristiansund, ellers kollektivt I rute denne fredagen.

0: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
1: Helt fra gammelt av satt møringen og kumbl og saltfiskboll.
2: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.

Lørdagskamp for Kristiansund Ballklubb som skal spille bortekamp mot Bodø Glimt klokken 16. I dag, fredag, så går kampen om hvem som best I byen under KBK. Vi snakker fjerde divisjon, men det Dale mot fotballklubben Klausninga Kristiansund på Dale Kunstgresspark, og da kan du jo stikke innom der og få sett litt lokalfotball klokken 19.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Strykekvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

Litt rolig fredagsstart, kanskje, eller god musikk, litt jazz det på Virumbrygga, konsert med Funk Ups, klokken 20. Etter det så kan du rusle inn til byen da, og gå på Grand. Der har Tonne Iversen tatt med seg gitaren fra Smøla, og spiller opp, og det også DJ, Mr. G, som står for musikk. Og bidrar på Grand både fredag og lørdag.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

good man, one time to one woman.

0: Litt Janis Joplin på en fredag, og den her musikken fra den tida får du jo også her på radioen I kveld.
1: Hei alle sammen! Grønne Luka I KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Luker.
2: Grønne Luka.
1: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn cirka.
0: Det bare å slå på radioen, sånn cirka. Ja, til den generasjonen så det bare å slenge seg med, uansett alle aldre. Kan høre på Grønne Løker. I studio nå den siste timen, Charles Williamson, som også ansvarlig redaktør for KSU 24-7. Og da gjør det egentlig bare å få på litt mer fredagsstemning. The Who, My Generation.

Ukrainske eksperter har funnet 30 bombemål i Norge. De har vurdert de norske sårbarheter ved en mulig krig og vurdert hvordan Norge kan bli trukket inn i en konflikt mellom NATO og Russland. Det er særlig energiinfrastruktur, undersjøiske kabler og logistikkknutepunkter som trekkes frem som sårbare mål. Klokken 11 blir det kjent hvem som får Nobels fredspris i år. Hos spillselskapene ligger den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt, foran blant andre Redd Barna. Den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba er også på listen. Det er Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydnes som kunngjør vinneren. I dag er siste dag med hoffsorg etter kong Haralds gravferd. I en måned har kongehuset avlyst alt offisielt program, bortsett fra konstitusjonelle oppgaver. Nå tar kongehuset opp igjen det offisielle programmet. Allerede på tirsdag reiser kong Haakon til Narvik og Finnmark. Fire partier i Sverige, blant dem sosialdemokraterna, møtes i dag for å diskutere regjeringskrisen. Det har ennå ikke lykkes å danne regjering etter valget i september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson har fått et nytt forsøk og har frist til 12. oktober med å legge frem en regjering. Flere deler av Ukraina ble rammet av angrep i natt. Det skal ha blitt hørt eksplosjoner i byene Kharkiv, Sumy og Zaporizjzja. Den statlige kringkasteren melder at minst én person er skadet etter at et boligbygg ble truffet i Zaporizjzja. Henrettelsen av Nidal Hassan, som ble dømt til døden etter massakren på militærbasen Fort Hood i USA i 2009, skal gjennomføres offentlig. Det sier USAs forsvarsminister Pete Hegseth. Henrettelsen skal gjennomføres av soldater og er planlagt gjennomført på basen der det skjedde. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
2: Ved campus.
3: Au, fingeren min! Nei, løft!
4: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU 24.

0: Nytt fra Nordmøre. Administrasjonen i Kristiansund vender tommelen ned. Nå skal politikerne avgjøre skjebnen til nye omsorgsboliger i Veddinggården. Vilkårene for å gi dispensasjoner er ikke oppfylt, og søknad om rammetillatelse avslås. Med denne innstillingen sier kommunedirektøren i Kristiansund nei til søknaden om å bygge 34 nye omsorgsboliger i Veddinggården. Kommunedirektøren støtter dermed vurderingene til statsforvalter, Møre og Romsdal fylkeskommune, samt til Statens vegvesen, som fraråder å innvilge dispensasjoner, melder TK. TV-aksjonen søndag 18. oktober mangler bøssebærere i Møre og Romsdal. I Kristiansund er behovet 331 bøssebærere. Så langt har bare 27 meldt seg. En oversikt på TV-aksjons aksjonsportal viser at det også er behov for bøssebærere i Aure, Smøla, Surnadal og Tingvoll. Averøy og Jamnes bruker ikke aksjonsportalen, de har et annet opplegg. Årets TV-aksjon samler inn penger til NRC Flyktningehjelpen og Mennesker på flukt.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet fredag. Østlig frisk bris utsatte plasser. Fra om ettermiddagen økende til stiv kuling utsatte plasser i fjellet. Lettskya oppholdsvær. Smøla 9 grader. Kristiansund og Averøy 10. Aure, Eide, Jemnes, Tingvoll, Halsa og Surndalen 11. Og Sunndal 13 grader fredag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen bryggerestaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen brygge.
2: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding. Klubben Anna er mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, dart og billiard. Så har de bedrevet lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840. KSU 24-7.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
3: Visste du at traktøren I gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren I gågata.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17:00.

Velkommen til Musikklikkeren, programmet om musikklivet på Nordmøre, her på KSU 247. Mitt navn Vanessa, og vi skal være sammen i to timer.

Vi startet dagens sending med Separated fra El Cuero, og det fra siste skive som heter Are We Done Yet, som kom ut I 2024. I dag blir det en musikklykka light, hvis vi kan kalle det slik. Det høstferie, og da tar jeg litt mer ro, ikke 100%, men litt. Så det blir sending, som du hører, og jeg har juksa litt. Jeg har hentet et intervju fra morgensendinga til Charles. Da skal du få et intervju med Egil Holberg, som forteller litt om Smøla-bonan og Smøla Janitsjar, som kommer til Nordmoria 10. oktober, og det så populært at de måtte sette opp en ekstra konsert. Veldig stas. Det forresten veldig moro, eller rart å tenke på. Nordmoria fylte akkurat ett år. Jeg husker Holberg var også I Nordmoria I fjor med Smøla og Janitsjar, og det helt utrolig å tenke at det har bare gått ett år. For det føles som de har vært her allerede en god stund, I hvert fall to år. Men I hvert fall helga her litt Smøla-helg, og dermed så blir det litt ekstra mye Smøla-musikk på programmet I dag. Og neste Eva Peggy Stensenes og Svein Åge Nesbø som sang «Blir du med meg hit?».

0: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

Og der fikk vi enda litt musikk fra Smøla, Kåre Audun og kompaniet med låta Dreams. Nå skal du få Jan Dalen, for han kommer til Kulturfabrikken 16. oktober. Ja, for å være helt presis, så det Jan Dalen and the Shotgun Riders, og han har med seg litt av en bukett musikere. Han fyller 75 og 55 år som artist. 55 år der han har gitt sitt beste for deg.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste pølse og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stappebua.
0: Ved campus.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

0: Hjelp meg å hjelpe, det var Knut Marius Djupvik som kommer til Kristiansund 10. oktober og skal underholde oss med Smøla Janitsjar. Og hvis du ikke fikk med deg intervjuet med Egil Holberg og Charles Williamsen tidligere i uka, så har du muligheten nå.
1: Ingen høst uten organisert besøk fra Smøla, og vi har jo vært særlig hatt Smøla-banan i mange, mange år nå, og en viktig del av Smøla-banan på bytur, det er konserter, og ikke minst vise frem det som finnes av musikkliv. Og i år blir det ikke Smøla-banan, men det blir likevel Smøla Janitsjar, hvor Egil Holberg tidligere har vært leder, men nå er da blitt produsent. God dag, Egil Holberg.
2: God dag, god dag. Men så korrigerer jeg litt da. Jeg har vært musikalsk leder tidligere og produsent, og nå er jeg kun produsent.
1: Det er bra at du har titlene, og som er jo egentlig pensjonist.
2: Ja, jeg er jo egentlig det.
1: Ja, men det her er noe du holder tak i, og nå er det klart rett og slett for en ny konsert i Kristiansund, og for første gang i Nordmøre.
2: Nei, det er for andre gang. Vi var så heldige at vi fikk være med under åpningsvekka i fjor, og da har vi konsert i Nordmøre også. Og i år, det var så artig, og det var så koselig, og det var så fint, og det var helt fantastisk atmosfære og hus og sal, så vi kommer igjen i år også.
1: Smøla Janitsjar har jo da, hvor lenge de holdt på med sånn konserter i Kristiansund?
2: Det mener vel cirka 25 år pluss, så vi har jo, det startet jo med at jeg tok over som dirigent i Smøla Janitsjar da, og så og så syntes jeg at den konsert vi har, for jeg er jo ikke noen korpsmann i utgangspunktet, jeg er jo en bakgrunn fra band, så jeg har ikke noe sånn forhold spesielt til marsja og sånne ting. Jeg synes det er fint å høre på når noen spiller fine marsja og sånne ting. Så setter vi opp vi setter opp en konsert med Beatles, og til det syntes vi var så smekkende bra at det, så sier jeg det at det her må vi ta til Kristiansund. Det var artig å gjort. Men så tenkte jeg at Smøla Janitsjar Orkester skal komme til Kristiansund i festiviteten og sette opp en konsert med Beatles-låta. Vi må ha dem her på det. Og så tok jeg min gode venn Einar Wikan en prat, og så sier Einar at vi tar med oss næringslivet, og så lager vi en heidundrende helg med konserten som det store høydepunkt. Og vi så gjorde. Vi tok med oss næringslivet, og da var vi oppe i Skolegata.
1: Og da ble jeg Smølabona?
2: Da ble jeg Smølabona for første gangen, og da, jeg glemmer ikke det, jeg skal ikke nevne noen navn her, men det var noen butikker oppi der, så det var, kom det ut en mann, jeg og Neina gikk på fermene der i 9-10-tida, og var spent så gære, vet du, på det her, og ventet på at gjengene fra Smøla skulle komme inn. Så kommer en kar gående bort, og så kommer ut fra en butikk, og så tok seg en røk. Og så sier han, lurer jeg på de gutta? Nei, for jeg så at vi gikk åt og frem da. Nei, skal det være marked her i dag, kommer folk, smølaværingene kommer og skal innta byen i helgen. Og ja, det var noe, ja. Sen. Men gutta, vi må bare huske på at de rydde etter dere nå, for det var liksom mottaket som vi fikk på. Okay. Vi rydde etter oss, og vi har rydde etter oss hvert år, tror jeg. Så det var starten.
1: Ja, så egentlig så var det du som hadde lyst til å spille, eller få med resten av Smøla-gjengene å spille i byen, som gjør at de fikk Smøla-banan.
2: Ja, det var jo det. Altså, det var jo en kombinasjon med Einar, som da var næringsrådgiver da, og vi snakket jo mye i lag, så det var liksom ganske, det festet seg ganske naturlig at det ble slik da, egentlig.
1: Og hvordan kom det på navnet Smøla-bonan?
2: Ja, det er en litt spesiell historie, for at vi tenkte jo det at det bona er jo et begrep, det kjenner du sikkert det.
1: Men er det et sånn hedersbegrep?
2: Nei, i utgangspunktet ikke. Jeg tror det at vi er litt sånn nedlatende. Det å være bone var ikke noe sånn populært eller noe sånn særlig fint. Så det var det som var poenget med hele. Og når jeg kom tilbake på øving da, etter at vi har bestemt det her og sånn borte her, så fortalte de at vi skulle hit til Kristiansund, og så sa jeg at det skulle hette Smølabona. Smølabona kom til byen. Og da var det enkelte som røsset opp og fortalte at det er ok hvis vi kaller det her for Smølabona, at vi titulerer oss selv som Bona, som skal til Kristiansund, da blir ikke jeg med. Men det har nå vært et hedersbegrep, vil jeg nå si etter hvert da.
1: De tok rett og slett uttrykket som var litt nedlatende, og så fylte det med en viss heder og ære, og dere har jo virkelig levert, for det må jeg si at Kristiansund har vært litt tamt hvis ikke Smøla har vært ja. Der Var det en koronaår her hvor det var skikkelig kjedelig?
2: Ja, da vi har levert, og det har jo vært utrolig, utrolig artig år. Ja, ikke ville vært foruten det her, altså. Og det er klart at det har krevet mye, og, men smølaværingene har vært veldig flinke til å være med. Enten det var bare å strekke noe våtta og sæl, eller det var krabbe og alt mulig, så det har vært stor stas, og vi har jo følt oss velkommen, for at det er jo byen vår.
1: Smølabonden har jo blitt en institusjon, og nå er det litt sånn i sånn mellomår med markedsbiten. Det skal kanskje bygges litt ut og gjøres et nytt prosjekt. Det skal jo bli litt prat om det den helga hvor de skal ha konsert også, men nå har du sluppet den biten og konsentrerer deg fullt og helt om musikkshowet, vi må kunne kalle det det.
2: Ja.
1: Normoria, det er lørdag 10. oktober. Hva skjer?
2: Da er det show. Show Moskva Vann, så det heter konserten. Og det å se seg selv, da det jo selvfølgelig Freddie Mercury og Queen. Men vi har følt på å ha tatt noe som Phil Collins i tillegg, for å på en måte tilfredsstille større gruppe. Og til å gjøre til det, så har vi jo Norges desidert beste stemme, det er jo ikke tvil om, og det er en Knut Marius Djupvik.
1: Men det er kanskje Bone, men han ikke fra Smøla?
2: Jo, det jeg skulle si nå, bestemora kommer fra Smøla, og Det er klart at det er et kjempepoeng oppi det her. I tillegg så har vi jo med Inge-Lise Bø, og vi har våre egne solister, vi har strykekvartett med oss, vi har ikke minst 17 eller 18 ungdommer, og det er Skvarem og Søng, det er Nordmøre Ungdomskor, som Rune Tylden blant annet har. Og så har vi som sagt da, våre egne, ja, vi har en gitarrist og solist, og så det er veldig, veldig bra.
1: Hele Nordmøre som stiller opp bak der, da?
2: Ja, det som jeg har vært opptatt av, og er opptatt av, det er Nordmøre. Snakket fram Nordmøre og som en enhet, at vi er ikke Kristiansund og Smøla og Aure og Avre, vi er nordmøringer alle sammen, og det som er et kjempepoeng, synes jeg da, med det her, det er at nå har vi fått innlemmet musikere nesten fra alle nordmørskommuner som er med, det heter noe riktig nok Smøla og Jannisjar ennå, men vi har flere fra Aure, vi har fra Kristiansund, vi har fra Avre, og så Sunndalen, og da. Så det her er et mye nærmere seg et nordmørsprosjekt. Og så er det at hvis at, det er jo ikke noe korps, altså det må bare få liksom presisert en gang for all. Det her er et orkester som er sammensatt av blås og band og korister og i hele tatt. Så det at vi har nordmørs musikere med oss på det her, går rett inn i hjertet av meg, for det synes jeg er så artig, for jeg er nordmør, altså, det er jeg ikke tvil om.
1: Og da skal dere spille i storstua Nordmøre, som også er Nordmørs storstua. De har allerede solgt ut en konsert.
2: Ja, vi har det, og det er jo ikke noe som er mer hyggelig enn det, og det gjorde vi i fjor også, vi solgte ut to konserter i fjor. Og da måtte vi nå bare sette opp en konsert til da, så vi har en hovedkonsert, og så har vi sett opp, som er utsolgt, og så har vi nå da sett opp en konsert til klokka 5 på lørdag den 10. Og det er god plass ennå, men jeg håper jo at vi Nordmøre nå blir med og fyller opp denne Nordmoria-salen, hovedbreinsalen i Nordmoria den 10. og slik som vi gjorde i fjor. Og det er, hvis vi klarer å gjøre det, at vi er med på det, alle på Nordmøre, så er det liksom et sånn håndfast bevis på at vi er nordmøre, vi er nordmøring alle sammen.
1: Så det er rett og slett å komme seg ut av godstolen. Nå er det høstferieuke, og det trenger ikke bety noe annet enn at det er ekstra grunn til å ta en tur innom Nordmøria. Så det er lørdag, altså, og da går du sikkert på Nordmøria-siden og kjøper billetter, ikke sant?
2: Ja, det er du. Du bare går inn der, og det er enkelt å finne seg billett, så jeg oppfordrer alle nordmøringer til å ta. Og så er det jo sånn at den konserten som vi setter opp klokka 5 nå, det er jo på et sånt tidspunkt, ikke sant, at du, om du bor i Surendalen eller ute på Veiholmen eller hvor det nå er, så kommer du her med rimelig tid på lørdagskvelden nå.
1: Hvis du ikke tar en hel aften og overnatter, ikke sant?
2: Ja, det er jo mulighet, for vi har gode samarbeidspartnere, og i år er det jo Quality Grand som er vår samarbeidspartner, så gjerne bestill deg et rom der også.
1: Det startet altså på lørdagen konserten, men i gamle dager så hadde det jo litt sånn oppvarming på fredagen også. Blir det litt løsere form på det i år?
2: Ja, det har jo alltid vært sånn at vi da har hatt ansvaret for den hovedkonserten, kan du si. Men det har jo også da vært konserter, blant annet på Kulturfabrikken, og på Grand har det vært noe sånn, og litt rundt omkring i byen. Det blir det ikke i år da, men det, jeg vet at det skjer på Grand både fredag og lørdagskveld, så det blir litt. Men hvis alt går etter planene, og det ser veldig lovende ut, at vi kanskje opp og går med noe igjen fra neste år, da er det ikke en Einar Wikan som styrer showet, men da er det forhåpentligvis hele Nordmøre. Så her er det vi gjør den tiende, det et ledd i å samle Nordmøre om noe kjempesvært fra neste år. Så jeg håper at folk kjenner sin besøkelsestid på Nordmøre nå.
1: Bone eller ikke bone, om du bor i byen eller om du bor utenfor byen, så er det bare å komme til Kristiansund altså, og få med seg Smøla Janitsjar i utvidet form med Knut Marius Dybvik. The show must go on. Egil Alberg, produsent og stormarmen åpen, klart å ta imot deg på Nordmoria 2 konserter altså, første klokken 17, andre klokken 19.30. Det er utsolgt, men fortsatt mulighet til å komme seg en tur på Nordmoria lørdag 10. oktober.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20, sånn cirka.
2: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
3: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
4: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten vinning på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.
5: Bli radioen, bidra til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
6: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Langhelg, det var Orm fra Sunndalen. Det ikke langhelg, men for mange så det høstferie, og da det gjerne litt rolig på de forskjellige scenene. Men det jeg kan si, det at drengen skal være på hjørnet til helga. Drengen, det Jan Kjetil som kommer fra Angvika. Han har jobbet så mye som dreng at det blitt navnet hans. Så han har blitt trubadur, og så har han vist ganske så stort repertoar. Det var altså hjørnet. Ellers så det omtrent bare, eller bare og bare, men det Smøla Janitsjar som stjerna uka her. Men nå skal du få litt Asterix og Sulten på en sving.

Får du ikke med deg musikklikkeren på torsdag, du kan få med deg reprisen på fredag mellom 10 og 12, eller søndag mellom 1 og 3.

Morra i Kristiansund, sunget av nok en smølaværing, Tony Iversen fra Veiholmen. Neste låt fra Murmur, fra fjorårets EP, Observations.

Observations, det var Murmur. Nå skal du få en ny låt fra The Impossible Green, som er aktuell med en ny skive. Nå er den tilgjengelig på alle strømmetjenester overalt, på vinyl også, eller på vinyl først og fremst. Jeg har allerede hørt på den opp til flere ganger, så jeg skal ikke si så mye. Du skal få bare lytte og nyte, eller trekke dine egne konklusjoner, men her er i hvert fall en låt som fenger meg ganske fort i hvert fall, og den heter Samurai Blues. Og vi skal forresten snart ta en ny prat med Mathias Angelhus for å høre litt tilbakemeldingene etter at plata kom ut.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

Bring You Back Home, det var Orongo fra Eide. Det en stjerne til på Nordmøre denne uken, og det jo det mange stjerner, for det har vært UKM. Og jeg spent på om jeg kan avsløre hvem som skal videre eller ikke. Kanskje jeg må vente litt til. Vi får se. Men I hvert fall det enda en stjerne, og det Bror Mental Helseuka. Den I gang og varer til 11. oktober. Alt gratis, og det skal være masse arrangementer med kino, foredrag, stand-up og musikk. Fredag 9. oktober det kveld for frivillighet og næringsliv, og lørdag 10. oktober det det de kaller main event, og det på Kulturfabrikken, og det for de som over 18 år. Da blir det stand-up med Karsten Blomvik, forestillingen heter Lykkelig deprimert, så blir det konsert med Nick Nord, foredrag med Bror Mental Helse, og så kommer Jonas Benjob. Auksjonen til inntekt for forebyggende arbeid innen psykisk helse. Søndag 11. oktober, da blir det familiedag I Brotthallen. De inviterer til aktivitet, lek og fellesskap I regi av Allidrett I Kristiansund. Så da skal vi lytte til Nick Nord og låta Tornehjerte.

Tornehjerte, det var Nick Nord som altså skal spille på Kulturfabrikken 10. oktober. Nå skal vi gjøre litt husarbeid med pisters. Her støvsugeren.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

Hørte ruta fra Kirkenes til Bergen, det var ukens elg. Og nå skal du få litt sway. Husker du hvem det var? Han heter noe annet nå. Sway-perioden var veldig, veldig kort, men det var altså Espen Lind, og han kommer til Kulturfabrikken 5. november. Men jeg synes den låta var litt festlig, så der får du... Yeah!

0: Alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklivet hver torsdag på KSU247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
1: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vært i mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også!
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

Anne Boel kommer også snart til Kristiansund. Vi skal altså spille her 29. oktober, det en torsdag, og det blir på Kulturfabrikken. Nå må vi tilbake til Smøla, men nå skal vi få litt instrumentalmusikk. Skjærgårdsidyll med Gunnar Norheim.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

Det var ikke jeg, men det var Herzigler, som er aktuell med debutplata Oppvekstroman. Og den klær absolutt titelen sin. Og det er spennende tekster som fortjener å bli lyttet til. Her poppet det opp en melding om pop-up live-musikk på Batteriet. Det blir lørdag 10. oktober for dem som ikke tar turen fra Smøla og til Kristiansund. Hvem som skal spille vet vi ikke, men det er gratis inngang og store muligheter for god stemning, sier de. 18 års aldersgrense, det åpner klokken 21 og det er gratis inngang, og Batteriet det i Dyrnesvågen. Et annet arrangement som dukket opp nå var Dieseldal og Pub til Pubben lørdag på hjørnet. De begynner klokken 23, og Dieseldal, han den kjente trommisen fra TNT og Tindrøm. Og så har jeg et arrangement til i en helt annen sjanger. Det jazz på Innlandet Kultur- og Samfunnshus fredag 9. oktober, og bandet Funkups. Og det jazzklubben som arrangerer. Da skal vi få nok en artist fra Smøla. Her Line Melum.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Vår unna, det var Jan Tore Bjøringsøy fra Smøla. Og vi avslutter med Smøla også. Du skal få King for a Day med Ørjan Strømme og låta Til The End. Ha en fantastisk musikklykkeruke.

0: Du hørte nettopp musikklikkeren, programleder og produsent var Vanessa Hagen Williamsen. KSU 247.
1: Nå verdens øyne rettet mot Norge, og Nobelkomiteen. I forkant av kunngjøringen har det vært tatt grep for å unngå lekkasjer, men i natt skjøt oddsene for Julia Navalnaya i været. På prediksjonssiden Polymarket gikk hun på få minutter fra 5-33% sjanse, og var på det meste oppe i 67%. Miljøstiftelsen Bellona i ny pengeknipe bare 4 måneder etter at en innsamlingsaksjon reddet den fra konkurs. Ifølge E24s kilder skylder Bellona sitt eget kontor i Berlin rundt 630 000 kroner og har fått varsel om mislighold. Daglig leder Sveinung Rotevatn sier stiftelsen går gjennom en krevende høst og kutter kostnader. Senterpartiet krever at regjeringens skattelette utformes slik at de med lavest inntekt får mest. Partileder Trygve Slagsvold Vedum sier at de med lavest inntekt får rundt 400 kroner, mens de med ca. 2 millioner får rundt 4000. Han lover også et distriktsslag i budsjettforhandlingene. Finansminister Jens Stoltenberg sier nesten alle som betaler inntektsskatt får lavere skatt. En sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden i Oslo tiltalt for å ha unndratt skatt på rundt 780 000 kroner. Økokrim mener at unndragelsene skal ha pågått i 5 år fra 2021 til 2025, melder TV 2. Rettssaken mot mannen nylig behandlet i Oslo tingrett, men det foreligger foreløpig ingen dom. Matprisene falt 0,7% fra august til september, det viser nye tall fra SSB. Det vanlig at prisene går ned om høsten etter at de stiger i juli. Likevel har maten blitt 2,2% dyrere det siste året. Ifølge SSB har matprisene falt mindre i år enn de gjorde i fjor. Arkeologer har funnet en unik mynt fra Olav den Helliges tid i norgeshistoriens største vikingmyntskatt. Mørstadskatten ble funnet av 2 personer med metallsøkere på Rena i Østerdalen i april, og har nå passert 5000 mynter. Myntekspert Svein Gullbekk ved Kulturhistorisk museum kaller funnet helt fantastisk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her nytt fra Kristiansund kommune.
3: Har du lyst til å bidra og fortelle hvordan du vil ha helse- og velferdstjenestene i fremtiden? Og bor du i Kristiansund, Hustadvika, Molde og Rauma, så kan du være med å påvirke digitalt da, ved å gå inn på medvirkningsportalen. Det handler om helse- og velferdstjenester frem mot 2040, og kommunene ønsker dine innspill. Gå på kristiansundkommune.no. Der linkes det videre til medvirkningsportalen, hvor du kan fortelle hva du tror og tenker og har erfaring med, og ønsker for helse- og velferdstjenester i fremtiden.

0: Lynrask tepping i hele verden. Betal med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Helt fra gammelt av satt møringene og kumler saltfiskball.
2: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
1: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
3: Hei, Tordenskjold. Puppebar fokuserer nå stort på teammelding. Klubba Anna er mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU247 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU 24.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Østlig frisk bris utsatte plasser. Fra om ettermiddagen økende til stiv kuling utsatte plasser i fjellet. Latsja oppholdsvær. Smøla 9 grader. Kristiansund og Averøy 10. Aure, Eide, Gjemnes, Tingvoll, Halsa og Surndalen 11. Og Sunndal 13 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stappebua.
2: Det er campus. Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære, restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære, restaurant og catering. Når maten betyr noe.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janitsjarorkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

Vinterbilletter til Jøndalen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jøndalen.

0: her, tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
1: Har du sjekket understell i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Løst på en fishan, til lunsj eller middag. Fishan-bua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.

på God morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk.

0: Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for den norske Nobelkomite, Jørgen Vatne Frydnes, i formiddag.
1: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
0: En mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i Namsfogdens lokaler i Oslo i formiddag. Kvinnen som knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte ikke ansatte hos Namsfogden. Det var flere vitner til hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. En person kritisk skadet etter en arbeidsulykke i Buskerud i formiddag. Meldingen til politiet gikk på at en person hadde falt ned fra et stillas på Gol. Kort tid senere kom det melding om at denne var vurdert som kritisk skadet og ble fraktet bort i luftambulanse, melder VG. En kvinne i 60-årene alvorlig skadet etter en sykkelulykke i Halden i dag tidlig. Hun ble fraktet til sykehus i ambulanse, opplyser politiet. Det skal ikke ha vært andre involvert i ulykken, og det heller ikke vitner til hendelsen. Årsaken og hendelsesforløpet derfor foreløpig ukjent. Miljøstiftelsen Bellona i ny pengeknipe, bare 4 måneder etter at en innsamlingsaksjon reddet dem fra konkurs. Ifølge E24 skylder Bellona sitt eget kontor i Berlin rundt 630 000 kroner. Daglig leder Sveinung Rotevatn sier at stiftelsen går gjennom en krevende høst og kutter kostnader. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: det er Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11, og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste pøls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stappebua.
2: Det er campus.
3: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city.

0: Jam hot.
1: Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Strykekvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU.

0: Nytt fra Nordmøre. Administrasjonen i Kristiansund vender tommelen ned. Nå skal politikerne avgjøre skjebnen til nye omsorgsboliger i Veddinggården. Vilkårene for å gi dispensasjoner er ikke oppfylt, og søknad om rammetillatelse avslås. Med denne innstillingen sier kommunedirektøren i Kristiansund nei til søknaden om å bygge 34 nye omsorgsboliger i Veddinggården. Kommunedirektøren støtter dermed vurderingene til statsforvalter, Møre og Romsdal fylkeskommune, samt til Statens vegvesen, som fraråder å innvilge dispensasjoner, melder TK. TV-aksjonen søndag 18. oktober mangler bøssebærere i Møre og Romsdal. I Kristiansund er behovet 331 bøssebærere, så langt har bare 27 meldt seg. En oversikt på TV-aksjons aksjonsportal viser at det også er behov for bøssebærere i Aure, Smøla, Surnadal og Tingvoll. Averøy og Jamnes bruker ikke aksjonsportalen, de har et annet opplegg. Årets TV-aksjon samler inn penger til NRC Flyktningehjelpen og Mennesker på flukt.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet fredag. Østlig frisk bris utsatte plasser. Fra om ettermiddagen økende til stiv kuling utsatte plasser i fjellet. Lettskya oppholdsvær. Smøla 9 grader. Kristiansund og Averøy 10. Aure, Eide, Jemnes, Tingvoll, Halsa og Surndalen 11. Og Sunndal 13 grader fredag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced

0: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle media. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutter, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Strykekvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

0: Sü. Det kan bli streik I SAS-selskapet SAS-Link dersom parten ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt lørdag. Fellesforbundet har varslet at 24 kabinansatte kan bli tatt ut I streik fra søndag. Dette blir en krevende mekling, sier administrerende direktør I NHO Luftfart, Erik Landstein, til E24. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for den norske Nobelkomite, Jørgen Vatne Frydnes, I formiddag.
1: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
0: En mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking I Namsfogdens lokaler I Oslo. Kvinnen som knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte ikke ansatte hos Namsfogden. Det var flere vittner til hele hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. En person kritisk skadet etter en arbeidsulykke I Buskerud formiddag. Meldingen til politiet gikk på at en person hadde falt ned fra et stillas på Gol. Kort tid senere kom det melding om at denne var vurdert som kritisk skadet og ble fraktet bort I luftambulanse, melder VG. En kvinne I 60-årene alvorlig skadet etter en sykkelulykke I Halden I dag tidlig. Hun ble fraktet til sykehus I ambulanse, opplyser politiet. Det skal ikke ha vært andre involvert I ulykken, og det heller ikke vitner til hendelsen. Årsaken og hendelsesforløpet derfor foreløpig ukjent. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.
2: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's a greased lightning?

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janitsjarorkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Strykekvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840. KSU.

0: Nytt fra Nordmøre. Siden 25. september har 205 ansatte fordelt på 5 olje- og gassanlegg på land vært i streik. 40 av dem her er ansatt innen innkvartering, servering og renhold på Kjellbergodden industrianlegg i Aure. Fra fredag morgen trapper Fellesforbundet opp streiken ytterligere med 48 medlemmer. 38 av dem her er tatt ut på Kjellbergodden. TV-aksjonen søndag 18. oktober mangler bøssebærere i Møre og Romsdal. I Kristiansund er behovet 331 bøssebærere. Så langt har bare 27 meldt seg. En oversikt på TV-aksjons aksjonsportal viser at det også er behov for bøssebærere i Aure, Smøla, Surnadal og Tingvoll. Averøy og Jamnes bruker ikke aksjonsportalen, de har et annet opplegg. Årets TV-aksjon samler inn penger til NRC Flyktningehjelpen og Mennesker på flukt.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet fredag. Østlig frisk bris utsatte plasser. Fra om ettermiddagen økende til stiv kuling utsatte plasser i fjellet. Lettskya oppholdsvær. Smøla 9 grader. Kristiansund og Averøy 10. Aure, Eide, Jemnes, Tingvoll, Halsa og Surndalen 11. Og Sunndal 13 grader fredag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Kjøp fisk I Midan hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fisk I Midan, ordne Bunnpris Brunsvika.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Løst på en fisjan. Til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles blir oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU 24-7.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste pøls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Ved campus.
4: Au, fingeren min! Nei, løft!
5: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
6: On a day just like this on the ocean

Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

Telenors problemer i går førte til at innbyggerne i en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det i en pressemelding fra politiet i dag. Det ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet i perioden. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer årets vinner av Nobels fredspris, og håper prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Dette en høyaktuell pris i en tid hvor den internasjonale rettsorden er under alvorlig press, sier Støre ifølge NRK. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, i dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. En mann er siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i namsfogdens lokaler i Oslo. Kvinnen som er knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte er ikke ansatte hos namsfogden. Det var flere vitner til hele hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. Det kan bli streik i SAS-selskapet SAS Link dersom partene ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt lørdag. Fellesforbundet har varslet at 24 kabinansatte kan bli tatt ut i streik fra søndag. Dette blir en krevende mekling, sier administrerende direktør i NHO Luftfart, Erik Landstein, til E24. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet i Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen i dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri vil også være til stede. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

God fredag og velkommen til vinteren, går an å si det, nå midt I oktober. I hvert fall minusgraderen på vei, og kanskje kommer det litt snø også. Ja, det jo ikke mer enn et par måneder, så det jul. Her Morten Harket, A Kind of Christmas Card.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
0: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Norge da, og det mer på Østlandet enn det her hos oss, men noe kan kanskje bli. 900-1100 meter er liksom snøgrensa, men det kan synke da ned til 500 meter over havet. Så kanskje Reinsfjellet får seg en liten kvit topp i løpet av fredagen. Skal du ut og kjøre, så må du huske at sikkerheten din triumfer alt, selv om man ikke har lov til å legge om til vinterdekk med pigga da, før 1. november her i vårt område. Skal du på fjellet, så har du lov til å bytte til det dekk da, men når du kommer tilbake igjen, så må du faktisk bytte tilbake til andre dekk da. Men har du piggfri vinterdekk, så er det bare å sette dem på først som siste.

Kanskje så du et bål på et fjell nå I torsdagen? Ja, det motvirkningen I Norge da, som har en aksjon de kaller vardetenning da. Og I år så fikk de registrert 1139 flammer eller bål da, som tenkt på gamle Varda. Og det motstand mot vindkraft som bakgrunnen for denne her aksjonen. Ny rekord I bål og motstand mot vindkraft økende, men det kan hende at vindkraften ødelegger litt for seg selv. Vi hørte jo I går blant annet at økonomien for vindkraftnæringen den så dårlig at det går mesteparten I minus.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Sørøstlig bris, liten til stiv kuling i utsatte fjellstrøk. For det meste skyet. Snø over 1000-1200 meter. Ellers stort sett oppholdsvær. Aure, Smøla, Halsa, Surndalen og Sunndal 10 grader. Og Kristiansund, Averøy, Eide, Jemnes og Tingvoll 11 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Kaldt på Nordmøre. Det har vært fasiten og minusgrader altså i natt på Sunndalsøra. Kommer opp i en par plussgrader nå på morgenen, men det skal jo bli varmere etter hvert. 11 grader skal det bli på Sunndalsøra i dag. Men sol og lett vær kan vi kalle det. Opphold og ganske så greit. Og lørdagen ser ut som skal være ganske fin den og lite regn først, kanskje litt på søndag. Akkurat nå flytter trafikken fint, i hvert fall rundt Kristiansund, ellers kollektivt i rute denne fredagen.

0: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Har du sjekket understellet I det siste, eller?
4: Nei.
3: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
4: Ok.
3: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
4: Åja,
3: og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos Dekteam Kristiansund.
4: Åh, det var det understellet du mente, altså.
5: Visste du at traktøren I gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutter, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren I gågata.

Lørdagskamp for Kristiansund Ballklubb som skal spille bortekamp mot Bodø Glimt klokken 16. I dag, fredag, så går kampen om hvem som best I byen under KBK. Vi snakker fjerde divisjon, men det Dale mot fotballklubben Klausninga Kristiansund på Dale Kunstgresspark, og da kan du jo stikke innom der og få sett litt lokalfotball klokken 19.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

0: Litt rolig fredagsstart kanskje, eller god musikk, litt jazz det på Virumbrygga, en konsert med Funk Ups klokken 20. Etter det så kan du rusle inn til byen da og gå på Grand. Der har Tonne Iversen tatt med seg gitaren fra Smøla og spiller opp, og det også DJ Mr. G som står for musikk. Og bidrar på Grand både fredag og lørdag.
1: Jeg har vokst opp på Veiholmen, på fisk og saltfiskball.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Løst på en fisjan, til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Litt Janis Joplin på en fredag, og den her musikken fra den tida får du jo også her på radioen I kveld.
1: Hei alle sammen! Grønne Luka I KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Luka.
2: Grønne Luka.
1: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn cirka.
0: Det bare å slå på radioen, sånn cirka. Ja, til den generasjonen så det bare å slenge seg med, uansett alle aldre. Kan høre på Grønne Løker. I studio nå den siste timen, Charles Williamson, som også ansvarlig redaktør for KSU 24-7. Og da gjør det egentlig bare å få på litt mer fredagsstemning. The Who, My Generation.

Telenors problemer i går førte til at innbyggerne i en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det er alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det i en pressemelding fra politiet i dag. Det er ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet i perioden. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer årets vinner av Nobels fredspris, og håper prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Dette er en høyaktuell pris i en tid hvor den internasjonale rettsorden er under alvorlig press, sier Støre ifølge NRK. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, i dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. En mann er siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i Namsfogdens lokaler i Oslo. Kvinnen som er knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte er ikke ansatte hos Namsfogden. Det var flere vitner til hele hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. Det kan bli streik i SAS-selskapet SAS Link dersom partene ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt lørdag. Fellesforbundet har varslet at 24 kabinansatte kan bli tatt ut i streik fra søndag. Dette blir en krevende mekling, sier administrerende direktør i NHO Luftfart, Erik Landstein, til E24. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet i Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen i dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri vil også være til stede. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Wonderwall fra Oasis her på KSU 247. Velkommen til ettermiddagssending. Det er fredag 9. oktober, endelig snart helg. Det er stort behov for bøssebærere til TV-aksjonen i neste uke. Streiken på Tjeldbergodden, den utvides. Og kommunedirektøren i Kristiansund sier nei til omsorgsboliger i Veddinggården. Men nå skal politikerne si sitt. Vi fortsetter med litt poprock fra USA, snakker om Weezer, og her er deres Buddy Holly. God ettermiddag.

0: Hei! Jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Helt fra gammelt av satt møringene og kumla saltfiskball.
3: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
2: For vi kanskje lover by på saltfiskball.
4: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
5: Løst på en fisjan til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Administrasjonen i Kristiansund vender tommelen ned. Nå skal politikerne avgjøre skjebnen til nye omsorgsboliger i Veddinggården. Vilkårene for å gi dispensasjoner er ikke oppfylt, og søknad om rammetillatelse avslås. Med denne innstillingen sier kommunedirektøren i Kristiansund nei til søknaden om å bygge 34 nye omsorgsboliger i Veddinggården. Kommunedirektøren støtter dermed vurderingene til statsforvalter, Møre og Romsdal fylkeskommune, samt til Statens vegvesen, som fraråder å innvilge dispensasjoner, melder TK.

TV-aksjonen søndag 18. oktober mangler bøssebærere i Møre og Romsdal. I Kristiansund er behovet 331 bøssebærere, så langt har bare 27 meldt seg. En oversikt på TV-aksjons aksjonsportal viser at det også er behov for bøssebærere i Aure, Smøla, Surnadal og Tingvoll. Averøy og Jamnes bruker ikke aksjonsportalen, de har et annet opplegg. Årets TV-aksjon samler inn penger til NRC Flyktningehjelpen og Mennesker på flukt.

and a wink that I found.

0: Neas, vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsvær er lørdag. Sørøstlig bris, liten til stiv kuling i utsatte fjellstrøk. For det meste skya. Snø over 1000-1200 meter. Ellers stort sett oppholdsvær. Aure, Smøla, Halsa, Surndalen og Sunndal 10 grader. Og Kristiansund, Averøy, Eide, Gjemnes og Tingvoll 11 grader. Lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi er stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

Siden 25. september har 205 ansatte fordelt på 5 olje- og gassanlegg på land vært i streik. 40 av dem her er ansatt innen innkvartering, servering og renhold på Kjellbergodden industrianlegg i Aure. Fra fredag morgen trapper Fellesforbundet opp streiken ytterligere med 48 medlemmer. 38 av dem her er tatt ut på Kjellbergodden.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut, men sammen med vår hovedsponsor Sparebank 1 Nordmøre har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

0: get kissed.
1: Statsforvalteren i Møre og Romsdal, Else-Mai Botten, mener de omfattende Telenor-problemene torsdag viser hvor avhengig vi er av digital infrastruktur i hverdagen. Dette viser at kritisk infrastruktur er sårbar, og at et utfall har en påvirkning på oss alle sammen rimelig fort, sier hun til NRK. I flere timer torsdag hadde folk problemer med å ringe til og fra Telenor-kunder, kontakt nødetater og ringe legevakter. Problemet skal nå være løst, og Nkom varsler tilsyn for å finne årsaken til at problemene oppstod. Botten benytter anledningen til å minne folk om sitt eget beredskapsansvar.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
0: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Norsk toppfotball vurderer å endre modellen for opprykk og nedrykk i Eliteserien. Daglig leder Jens Haugeland sier et intervju med VG at det blant annet diskuteres om tre lag skal rykke rett ned til første divisjon. I dag er det sånn at kun to lag må ta den tunge veien direkte ned til nivå 2. Lag nummer 14 har muligheten til å berge plassen gjennom såkalt playoff. Vi har ikke behandlet det her formelt sett, men administrasjonen i norsk toppfotball har lufta det. Så kommer vi til å høre klubbenes mer formelle tanker i temaet, sier Haugland til VG. Sportssjef Eirik Hoseth i KBK er kjent med at toppklubbenes egen interesseorganisasjon nå diskuterer å foreslå endringer i regelverket rundt nedrykk og opprykk på de to øverste nivåene. Isolert sett er det lett å tenke at en klubb som KBK ikke vil være spesielt tilhenger av en endring som gjør at flere lag rykker ned fra Eliteserien, men Hoseth har forståelse for argumentene til Haugland, det melder Tidens Krav.

0: Morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk. KSU 24-7. Klokka nærmer seg 5, du skal straks få nyheter. Minne om grønne løker på lufta klokka 20 i kveld her på din lokalradio. Mitt navn Atle Bratseth, ønsker deg en fortsatt fin fredag, god helg. Ansvarlig redaktør var Charles Williamsen.
1: Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen i år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn i fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen i en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter er på plass, melder NTB. Telenors problemer i går førte til at innbyggerne i en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det er alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det i en pressemelding fra politiet i dag. Det er ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet i perioden. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet i Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen i dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri vil også være til stede. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer årets vinner av Nobels fredspris og håper prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Dette er en høyaktuell pris i en tid hvor den internasjonale rettsorden er under alvorlig press, sier Støre ifølge NRK. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, i dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. 2 store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no, eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.
0: KSU

0: Nytt fra Nordmøre. Siden 25. september har 205 ansatte fordelt på 5 olje- og gassanlegg på land vært i streik. 40 av dem her er ansatt innen innkvartering, servering og renhold på Kjellbergodden industrianlegg i Aure. Fra fredag morgen trapper Fellesforbundet opp streiken ytterligere med 48 medlemmer. 38 av dem her er tatt ut på Kjellbergodden. Statsforvalteren i Møre og Romsdal, Else-Mai Botten, mener de omfattende Telenor-problemene torsdag viser hvor avhengig vi er av digital infrastruktur i hverdagen. Dette viser at kritisk infrastruktur er sårbar, og at et utfall har en påvirkning på oss alle sammen rimelig fort, sier hun til NRK. I flere timer torsdag hadde folk problemer med å ringe til og fra Telenor-kunder, kontakt nødetater og ringe legevakter. Problemet skal nå være løst, og Nkom varsler tilsyn for å finne årsaken til at problemene oppstod. Botten benytter anledningen til å minne folk om sitt eget beredskapsansvar.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet lørdag. Sørøstlig bris, liten til stiv kuling i utsatte fjellstrøk. For det meste skyet. Snø over 1000-1200 meter. Ellers stort sett oppholdsvær. Aure, Smøla, Halsa, Surndalen og Sunndal 10 grader. Og Kristiansund, Averøy, Eide, Gjemnes og Tingvoll 11 grader lørdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Alpinos pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

0: I knew you'd be surprised.
1: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Vinn biljetter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen. Well, the way I live,
1: I always travel like. Bingo! Prøv radiobingo! Kanskje det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU 247.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutter, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janitsjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Strykekvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut, men sammen med vår hovedsponsor Sparebank 1 Nordmøre har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

Navi Pillay dedikerer fredsprisen til alle overlevende for urett i alle konflikter, og til alle som jobber for fredsarbeid og menneskerettigheter i verden. Vi lever i en tid hvor folkeretten og menneskerettigheter er under sterkt politisk angrep, sier hun i en kommentar etter fredsprisen, ifølge NTB. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, i dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. Equinor setter omstridt helikopter på bakken. Selskapet stanser flyvninger med helikoptertypen AW189. Selskapet har fått flere hundre tilbakemeldinger om hørselsplager fra ansatte som har blitt fraktet med helikoptere. Ifølge Stavanger Aftenblad skal helikopteret nå oppgraderes. Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen i år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn i fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen i en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter er på plass, melder NTB. Telenors problemer i går førte til at innbyggerne i en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det er alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det i en pressemelding fra politiet i dag. Det er ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet i perioden. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: Hei alle sammen. Grønne Løka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

0: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
1: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvært.
2: I don't think I know you.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Sørøstlig bris, liten til stiv kuling i utsatte fjellstrøk. For det meste skyet. Snø over 1000-1200 meter. Ellers stort sett oppholdsvær. Aure, Smøla, Halsa, Surndalen og Sunndal 10 grader. Og Kristiansund, Averøy, Eide, Gjemnes og Tingvoll 11 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvært.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Bare kom til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janitsjarorkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Strykekvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut, men sammen med vår hovedsponsor Sparebank 1 Nordmøre har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter på plass, melder NTB. Navi Pillay dedikerer fredsprisen til alle overlevende for urett i alle konflikter, og til alle som jobber for fredsarbeid og menneskerettigheter i verden. Vi lever i en tid hvor folkeretten og menneskerettigheter er under sterkt politisk angrep, sier hun i en kommentar etter fredsprisen, ifølge NTB. Equinor setter omstridt helikopter på bakken. Selskapet stanser flyvninger med helikoptertypen AW189. Selskapet har fått flere hundre tilbakemeldinger om hørselsplager fra ansatte som har blitt fraktet med helikoptere. Ifølge Stavanger Aftenblad skal helikopteret nå oppgraderes. Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen i år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn i fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen i en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. Telenors problemer i går førte til at innbyggerne i en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det er alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det i en pressemelding fra politiet i dag. Det er ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kommer gjennom til politiet i perioden. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet i Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen i dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri vil også være til stede. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: We're not creative enough.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, High 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Bingo!
1: Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Sørøstlig bris, liten til stiv kuling i utsatte fjellstrøk. For det meste skyet. Snø over 1000-1200 meter. Ellers stort sett oppholdsvær. Aure, Smøla, Halsa, Surndalen og Sunndal 10 grader. Og Kristiansund, Averøy, Eide, Gjemnes og Tingvoll 11 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Oh, I know I'm drunk now. Ladies and gentlemen, I forgot my favorite man sitting over there. His name is
3: Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina. Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

0: Jørn er bar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
3: Ja, da vi tilbake igjen her, og du fikk litt reklame, og før det så var det Hickory Wind med Jan Dahlen. Vi prøver å fikse litt på lyden til Jan, mens det så vil du høre på Steve Earl, det du sa, Per.
4: Ja, det var mer, jeg vet ikke hva om Copperhead Road, Copperhead, det jo en klopp. Slange, ja.
3: Ok.
4: Mort en gift igjen. Men jeg ikke sikker på om Copperhead Road betyr kanskje noe som kopper på hemrenteapparatene. Kan hende jo ikke.
3: Hva du vet.
4: Så, ja, men det finnes folk som vet, og da får de bare skrive til oss og komme med sånn opplegg, og det jo svære staker.
3: Ja. Ja. Nei, men hører på den, så tar vi inn
4: vi hører på den,
3: Jan og sjekker lyden. Er det Steve Earl med Copperhead Road?

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
0: Hør på God Morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk. Ja, vi tilbake her. Og du hørte da akkurat Jan Dahlen og The Shotgun Riders med Tennessee Whiskey. Vi skal også høre på KBKs, eller Jan Dahlens KBK-sang etter hvert her nå. Det var jo en stund vi spilte den ganske aktivt, Per.
3: Ja, for at da vann de jo KBK. Men når vi slutta liksom å spille, så har de bare toppt.
0: Så ja, det er kanskje en sammenheng der, ja.
3: Kanskje en sammenheng der, ja. Så at vi er jo litt, det er jo litt magi i magisk til det grønne løkeprogrammet. Så det kan hende at det, ja, alle ser det fotballspillere de sitter og hører på oss, ikke sant? De hører jo på oss alle sammen, helt sikkert. Ja, vel. Hvis de ikke gjør det, så må de mangle noe.
4: Men da betyr det at de begynner å spille den låta igjen, så de vinner snart.
3: Ja, det er det vi tenker jo på. De må jo vinne, ellers er de på vei ned i Ormegården.
0: Ja. Ja, det begynner å se alvorlig ut, men vi får se da. Ja. Vi skal nå spille den i kveld, så får vi se.
3: Ja, men det er flere som taper norske landslag. Har du tapt 3 kamper nå?
0: Uff, ja. Jeg så på...
3: Ja, han var verdensmester en stund.
0: Jeg så på kampen på engelsk TV mot Wales, og ja. Mm. De var jo hyggelig mot Norge, men de var jo selvfølgelig fornøyd med at Wales vant da.
3: Ja, vant de?
0: Ja.
3: Ja, det ble ikke uavgjort med.
0: Nei.
3: Nei, de vant Wales.
4: 2-1 til Wales, vel?
3: Ja, det ble det, ja. Og så tapt vi for Portugal 2 ganger.
0: Jopp.
3: Men vi slo jo Danmark da.
0: Danmark.
3: Ja, Danmark. Ok.
4: Men, ja. Kanskje folk kan gå inn på Kulturfabrikken og bestille seg billetter. Det hadde vært fint. Jeg har lyst til å spille for fullt hus, jeg vet du, når jeg først spiller.
3: Ja, klart det.
4: Og har jubileumskonsert.
3: Ja.
4: Så de som ikke har kjøpt billetter ennå, de må skynde seg og gå inn på Kulturfabrikken og bestille.
3: Ja, for da skjer det jo... Du og Kalles, du skal plassere deg kanskje på scenen i forhold til folk og alt mulig. Kommer det blir det full sal og overfylt, så må vi nå gjøre noe da også.
4: Ja, det er ingenting som er bedre enn overfylt sal, at det er kø utenfor.
3: Ja, det er herlig.
4: Finns det ikke noe bedre enn det, Per?
3: Nei, men det er i hvert fall viktig nå at de går inn på Kulturfabrikken side og bestiller dere billetter til Jan Dahlen og Shotgun Riders den fredag den 16. oktober. Det er bare en uke til folk.
4: Og de som ikke er i Kristiansund, de kan komme av ned på Arnemoen Gar på Ringebu på lørdagen på 17. For da spiller vi der.
3: Oh ja, de har en konsert før Kristiansund altså.
4: Ikke før, men dagen etter Kristiansund.
3: Åja, så de reiser nedover fra ja. Kristiansund og nedover til Østlandet igjen da.
4: Ned til Ringebu i Gudbrandsdalen.
3: Ringebu? Ja, det er oppe i... Det er i Dalom.
4: Litt oppe av Lillehammer.
3: Ja, Dalom. Ja. De snakker litt artig, jeg.
4: Ja, det er det som er veldig... Et av Norges beste spillesteder, det heter Arnemoen Gar i Ringebu.
3: Ja.
4: Og der skal vi spille da den lørdagen. Så ja. De som ikke har anledning til å komme på konsert i Kristiansund, som er langt bortafor, de kan kanskje komme opp på Arnemoen.
0: Ja.
4: I Ringebu. Ja.
0: Hva er det som er spesielt med den da, Jan?
4: Nei, den ligger veldig fint til, så det er kjempeflott utsikt. Det er en gammel låve Så de har gjort om til konsertsal og pub, og det er fantastisk flott vertskap og publikum og kjempeanlegg og flott stor scene og backstage, og det du blir mottatt som verdensstjerne når du kommer dit, så ja.
0: Det betyr at du har spilt her før da. Ja, du har spilt her før da.
4: Jeg har spilt her før, ja. Jeg har vært der flere ganger, og det er veldig, veldig fint sted.
3: Ja. Mm. De er mottakelige for musikk, de oppi det, når de kommer dit, folk er også sånn.
4: Ja, det er veldig mye amerikanske band og diverse som kommer dit, altså. Mm.
3: Ja, såpass.
4: Åja.
0: Ok, klokka begynner å nærme seg 9 nå da, og vi skal vel avslutte her med KBK-sangen til Jan Per.
3: Ja, den må vi ha med, for at er noe som får KBK til å vinne igjen, så er det KBK-sangen hos Jan.
0: Ja, det er tøff motstand da, men ok, greit.
3: ja, men det har ikke noe å si, vi kan slå alle. Vi kan hvis vi vil, og det aldri gi opp, vet du.
4: Nei.
3: Nei. Hvor langt, hva tar bare noe vi fikk lyst til å skrive selv, Jan? Eller var du snakket med noen i KBK, eller?
4: Nei, det var en, jeg husker ikke hva han heter nå, men han var litt involvert i KBK.
3: Mm.
4: Og han spurte om ikke jeg kunne skrive en KBK-sang.
3: Mm.
4: Så gjorde han det, og så prøvde jeg å selge inn den til KBK, men de nappet ikke da, så det ble ikke noe av det. Så men da tenkte jeg, da kunne jo de bruken, siden han liksom hadde lagd en demo på han likevel.
3: Mm.
4: Så ja. Jeg tenkte jo, hvis at KBK ble med på det, så kunne vi liksom spille inn ordentlig, og så med kanskje et guttelag eller jentelag på koring bak og litt sånn, så men
0: så det er demoen vi har da?
4: Det er demoen, ja.
0: Skjønner.
3: Men det er jo en, du har jo fått med alt fra Nordmøre her, og det, ja, heter jo Nordmøre stadion, og det heter vel KBK Kristiansund stadion før.
4: Jeg husker ikke hva det heter, men i hvert fall, jeg tror jeg mener å huske at de synes at det ble for mye om byen og for lite om laget. Ja. De ville ha en ordentlig fotballsang, dem som, men jeg mente at å få tilknyttet klubben til byen og omhengen på Nordmøre, det var viktigere enn å liksom heia KBK liksom, sånn.
0: De ville ha litt mer catchy kanskje, eller litt raskere og litt sånn, ja.
4: Ja, de ville ha liksom kom igjen ja.
0: Russemusikk
4: ja, litt sånn, men jeg ville liksom presentere klubben og knytten til hele regionen på Nordmøre.
3: Samme mål det, og samme å bli kjent med andre og alt det der. Ja.
4: Jeg hadde liksom den der Vålenga-sangen, Vålenga-kyrke som brenner, det er jo Vålenga-sangen, det handler ikke om laget som sånn i det hele tatt, men det handler om Vålenga-tilknytninger til stedet og sånn. Og det tenkte jeg altså i utgangspunktet når jeg skrev den låta der.
3: Kjempeflott. Nei, men vi skal kjøre låten vi, og Jan, vi får se om vi har magi over oss, eller i oss, så kanskje vi får KBK til å vinne.
4: Ja, vi satser på det. Magic.
3: Ja. Magic, ja.
0: Ja. Men tusen takk. Du får ha en fortsatt fin fredagskveld, Jan, og god helg, og velkommen oppå her når den tid kommer.
4: Ja, jeg kommer oppover på tirsdag eller onsdag, så da ses vi, tenker jeg.
0: Ja,
3: jeg regner med det.
0: Ja,
4: ja, men da får jeg fortsatt god sending, skal jeg høre på dere på radio. Jeg.
0: Takk skal du ha.
3: Og så kan vi lage til, vet du, Jan, når du kommer oppover, så kan jeg og deg lage en liten videosnutt vi.
4: Fra Laustelen og sånn?
3: Nei, vi kan ta en pokker ned igjen, altså.
4: Ja.
0: Papiren, papiren. Bare
3: videosnutt, papiren, eller på 75, eller hva er for noe vi gjør, altså, så skal vi klare å lage til en videosnutt som forteller om at du skal ha konsert.
0: Ja.
4: Kjempefint.
0: Ok.
4: Nei, men da snakkes vi.
0: Gjør vi. Ha det bra. Her er KBK-sangen, Jan Dahl.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: Ja da, vi har passert klokka ni da med tre, snart fire minutter, og vi skal ha litt uteliv, Per.
1: Ja, skal vi begynne med hjørnet, Bård?
0: Det er det drengen i kveld.
1: Drengen i kveld, ja. Og han har jo spilt jo på onsdag, mener jeg, ja. Og så i dag, og så skal han... Ja, det er fredag han spiller i drengen i kveld.
0: I kveld.
1: Også på lørdagen, da vet du.
0: Pub til pubben med?
1: Pubben, det er Dieseldal pub til pubben.
0: Ja.
1: Og det blir jo litt hevige saker da. Han liker jo å slå hardt på trommene sine.
0: Ja, han er jo kjent som trommerslager fra TNT, men har også et pubben.
1: Ja, ja. Han har skikkelig det, og han trives i Kristiansund for at det møtes opp. Ganske mye folk på har sånn pubkveld
0: ja.
1: Det er på
0: hjørnet i morgen han, ja. Så har vi Smølaviken med Mr. G. Det skjer på Grand Hotel. I tillegg så har vi The Show Must Go On da. Det er det Smøla Jan Nysjar og Knut Martin Marius Djupvik, Inge Lissebø og Nordmøre Ungdomskor. The Show Must Go On er jo en Queen-låt. De skal jo spille Queen og Phil Collins, og det er Kulturfabrikken i morgen. Og så var det artig, litt artig, det var en trønder som leste inn en video på siden til Tordenskjold, at den skal spille på Tordenskjold i helga.
1: Kan du spille den?
0: Spille hva?
1: Kan du ta og så kjøre den nå?
0: Nei.
1: Laget, eller?
0: Nei.
1: Ikke,
0: nei. Nei. Men han presenterer seg ikke med navn da, så, men det er en hyggelig trønderkar som synger og spiller på Tordenskjold i helga med fantastisk stemning og garantert all sang, skriver han her, så han kan sine saker, den karen her, ingen tvil om det.
1: Ja, det er kult. Vi må ta med der det ikke er musikk i byen nå, i hvert fall en plass, og det er 75, for at de har en liten radio som står på bort i hjørnet, men den er bare for å stå her, tror jeg, for at kakofoni musikken som er jo på hjørnet, den er jo oppå 75, eller nippo 75 da, den skaper egen stemning og liv. Så det er underholdning som gjestene.
0: Ja. Du, Per, nå fant jeg en link under her, da den trønder duo som kommer, det er Tom Hansen er vokalist, og pianiste Hugo K. Eriksen, så ta og bli bra.
1: Ja, ta og bli bra. Ta og bli bra, vet du. Det er en del å gå på i elga. Smølabonene, eller smølaværingene, de kaller seg
0: Smølabonene, ja.
1: Smølabonene, de har jækla mye å færre med, altså. De har bestandig noe sånn som er gjennomført.
0: Ja.
1: Så har de med seg og Inge Lise og Gud hjelpe. Da har de vunnet bare på det, for da blir det galskap.
0: Ja, jeg har fortsatt låta klar her, Per, så vet du hva vil du høre nå? Hva skal vi fortsette med? Du har jo en liten time igjen.
1: Jeg vet da, fitt, hva jeg har for noe.
0: Men snakk pent nå, Per.
1: Og de sier jo på Nord-Norge, så sier jeg fitt da, hele tida.
0: Det er noen ledning du nå.
1: Nei, kan jo låte som. Det, ja. Vet du hva jeg har lyst til å høre? Nå har vi spilt så mye alkoholmusikk, ikke sant? Kan vi ta en som ikke har noe med alkohol å gjøre? En Cliff Richard. Det heter ikke Cliff Richard, han altså. Han heter Cliff Richard, for det vokset jeg opp med når jeg var liten.
0: Ja.
1: En Cliff Richard, en første plate han spilte inn. Det skulle egentlig være en B-side.
0: Likte du det her da, Per?
1: Ja, da synes jeg var råtøft. Det var jo rock'n'roll, og vi hadde jo ikke... vi fikk jo alt engelske, kom jo til Norge. Og det var mye rart da, vet du, og sånn. Men amerikanske, og hadde vi, men det fikk vi helst fra folk som kom hjem fra sjøs, og hadde med seg sånn sjøfolk, hadde med seg fullt av country og Hank Williams og sånn. Det var ikke så jævla bra, men de hadde noen rockerlåter inn her. Men når vi skulle høre på radio og sånn, så var det en Cliff Richard, det var sånn en greie som kom på Lux, har jeg begynt å høre på Luxemburg i 1958 da. Nei, det tror jeg ikke. Men i hvert fall så hørte vi fra danseplotten oppe på Santonshaun, så hørte vi rockerlåter, og vi gikk jo på der for å høre musikken og se på kvinnfolkene og mannfolkene dansa, og særlig ikke å se på kvinnfolkene, for når de snurret seg rundt så hadde de sånn skjørt, og da så vi trusa på dem, og det synes vi vet du, gutt, jeg sa det var jævlig kult. Så vi var tidlig krøka den gangen. En låt, han blir flikket den første når han spilte inn, den hette jo Schoolboy Crush eller sånn.
0: Crash? Den, ikke Crush også?
1: Crush, kanskje, ja. Men jeg har aldri spilt den.
0: Skoleguds forelskelse.
1: Ja, det var noe sånn, men det var jo ingen som likte den låten, og vi hørte hva faen jeg tar for noe. Det var bare en møkk. Men så på baksiden, så var det en rockalåt, og da ble jeg jo slo igjen til alle. Alle tror at det er Shadows, eller Drifter, som heter den gangen som spilt backing her. Kanskje de hette Drifters, men de var ikke kommet med noen av dem vi kjenner. Jeg har ikke hengt med Alvin, og ikke han andre gitaristen var ikke hvor blitt med i tre bandet. Det var en som hette Ian Samwell, som var som en Cliff Richard, og så en som hette Peter Smart. Nei, ikke Peter Smart, Terry Smart heter han. Og nesten. Close. Og så var det i hvert fall smart. Smarten mok til å være med en Cliff Richard. Og Ian Samwell, han skrev noen låten her. Så det er ikke en amerikansk låt de gjorde. Men han er skrevet av en engelsk mann. Og han, engelsk mann, han ble jo ikke lenger med til det Cliff Richard-opplegget. Han ble ikke med over til Shadows og sånn. For han ble produsent og skrev den første hiten til Small Faces etter hvert. Og hadde noe med Frank Zappa. Og flere sånne store hva heter dem som hadde en låt som hette jeg skal ikke si noe mer, men for det er for folk sjekke opp selv på pokker, de har vært internett for det står i porten. Cliff Richard fra 1958 og Move It, jeg synes jeg
2: KSU 24
1: synes jeg

0: Jau, det var altså klifferen det med Muvit.
1: Ja, klifferen, husk på at jeg troffet han.
0: Ja, i Oslo.
1: Ja, i Oslo. Han, ja. Var, han skulle spille dagen etter Rolling Stones på... skulle spille dagen etter Rolling Stones som spilt i, vet ikke om det var konserthuset heter det, eller er konserthuset heter det der, eller er det heter han, ja, og i hvert fall en plass nede i Oslo han skulle spille, og han bodde på Grand Hotel, og det gjorde jeg også, men det var noen smølaværinger som bodde der også, så vi satt nå
0: Det forsvant den, Per. Håper han kommer tilbake straks. Skal gi noen sekunder til. Nei, kanskje strømmen gikk på Nordlandet, hva vet jeg. Vi skal ha en Stones-låt. Jeg vet ikke om han nevnte noe, men jeg satt på Pretty Beat Up med The Rolling Stones, og en Per straks tilbake, får vi håp.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
2: Helt fra gammelt av satt møringene og humla saltfiskball.
3: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
4: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
5: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
6: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten i øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.
7: Det var The Pogues, det her på Grønne Løka, og vi vandrer videre ut i verden. Vi skal til Irland.
8: Ja, vi var vel ikke i Irland nå, var vi da?
7: Irland og England, men vi skal fortsatt holde oss i Irland nå, for å si det sånn da.

0: Ja, Pogues, de kom, var jo London-folk med anene i...
1: Ja, det noen nira med i bandet, så vidt jeg husker.
0: Ja, ja, kanskje, ja.
1: Men det jeg prøvde å si nå, at vi skal høre på Van Morrison nå, da.
0: Ja, da skal vi til Nord-Irland.
1: Ja.
0: Han jo engelsk, da, i den forstand. Han jo ikke verken, han jo ikke katolikk, så han...
1: Den grei.
0: Han fikk jo, hva var det, han ble jo valgt inn av, var jo slått ridder eller noe omtrent av det engelske opplegget.
1: Ja.
0: Så han for noe her, og så det var passet ikke helt til Iran, til det grann, at han mottok en pris fra engelsk konge, ikke sant?
1: Mm.
0: Så det var en liten tabbe, han bryr seg ikke om tabbe, han var en morisen, vet du, han gir seg selv. Sint hvis den sint og liten når han liten. Låten her er noe om fra en av de beste LP-plattene han har gitt ut, mener jeg.
1: Mener jeg også?
0: Ja, du også kanskje,
1: ja.
0: Han ga jo ut den Moondance, som inneholdt både jazz, Moondance, selve låten Moondance, den er jo litt jazzaktig, ikke sant? Og så kom han med flotte ballader, og så hadde han litt av hvert, så det er virkelig, mener jeg, at det slo gjennom til verden. Og 1970, det, ja, det er en stund siden. Jeg var jo voksen nesten. I hvert fall for han var i militæret en tid, og da er jo voksen,
1: ja.
0: Siden. Ja,
1: eller,
0: ja,
1: det er jo 56 år siden, Per, så det begynner å bli litt, ja.
0: Ja, ja, ja. Jeg er voksen og er litt mindre etter det, ja. Skal vi høre på en låt som Olaila her sitter at med bordet her?
1: Ja, vil ha åpningsbordet, så. Eller And It Stoned Me.
0: Ja, det er den hun vil ha. Nikke her til meg.
1: Ja.
0: Skal vi bare kjøre den?
1: Ok. Mm-hmm. Her kommer Van Morrison, And It Stoned Me. Første låt på Moondance.

0: Ram, The Impossible Green med In Search of Impossible Green, åpningssporet på deres helt nye album.
1: Ja, men helt innenfor, den her går gjennom til oss også.
0: Ja.
1: Så vi skal spille flere låter av dem i senere programmet.
0: Ja.
1: Så bare følg med dem, håper de kommer hit snart også. Ja.
0: Robert Holm.
1: Robert Holm, ja, han bor på Sontansheim.
0: Mm-hmm.
1: Og det står på plata, så står det Robert Holm og Hans Frønes. To stykker, men de jo flere her da. Det jo en gjeng, han kyrer seg etter han med, og flere. Han Fredi Bolsø med på tromma og alt mulig, så han har med seg kremen og musikere, og han Frønes, altså. Nei, Hans Frønes, ja, han... hva jeg sa først?
0: Robert Holm.
1: Robert Holm, ja.
0: Hans Frønes er med på den hele albumen, ser jeg her.
1: Ja, så heter Alpen, heter, har navnet til Hans Frønes. Det heter Robert Holm, Hans Frønes.
0: Ja.
1: Heter Alpen.
0: Så det en EP det her da, ikke det?
1: Ja, en EP, men ja, EP, ja. Ja. EP er altså bortimot fire låter.
0: Extended play.
1: Play, ja. I stedet for single, som har to låter som oftest.
0: Ja.
1: I dag så har de bare en og så mange.
0: Ja.
1: Hva var den hit låten da?
0: Den heter Enter Void.
1: Ja, hva betyr det?
0: Gå inn i et tomrom.
1: Gå inn i et tomrom?
0: Void er jo et tomrom.
1: Ja vel.
0: Ja,
1: ja det er jo.
0: Mm.
1: Skal vi prøve å bevege oss inn her og høre på hva Robert og Hans har funnet på her da?
0: Ok.
1: Kommer det ut i dag den låten her også?
0: Kjør da til premiere.
1: Ja. Ja, det kan vi gjøre.
0: Ok.
1: Ok.
0: Robert Holm, ja. Hans Frønes, Enter Void.

0: Det var Robert Holm og Hans Frønes med Splitter, ny musikk, Enter Void fra en aktuell EP som I hvert fall å få digitalt nå på streamingplattformene.
1: Ja, ta, altså det, det yngre generasjonen enn meg da, som liker kanskje som står her, og i musikken deres, som rock'n'roll for meg.
0: Mm. Da, så, Per,
1: ja.
0: Ja, da det min tur.
1: Det din tur?
0: Nå min tur, ja, faktisk.
1: Hvor skal du nå?
0: Nå skal
1: jeg spille... Bare komme her og her.
0: Nå skal jeg spille en låt her, som jeg vet du var veldig spent på.
1: Jaha.
0: For det var et nytt album som kom ut nylig nå.
1: Ja.
0: Eller nytt album, det en ny versjon da. En stereomix, som vi snakket litt om for noen uker siden.
1: Da vet jeg hva du mener. Det Beatles?
0: Ja, The Beatles har stoppet Rubber Soul.
1: Ja.
0: Og jaggu ble det bra, Per.
1: Ja, jeg hørte på nå, for jeg fikk jo tak i, om ikke plata, så fikk jeg tak i låtene.
0: Ja.
1: Og har hørt gjennom alt sammen.
0: Ja.
1: Altså, den der stereomixen de har fått det, den jo kjempebra.
0: Fabelaktig.
1: Mm. Ja, den De har brukt AI for å få etter, ja. Det må vi si.
0: Mm.
1: Og de får jo til alt mulig i dag, men endelig har vi fått vokalen i midt i, og bassen midt i, og trommene midt i.
0: Så, gitarer og koring rundt omkring og litt sånn.
1: Ja, rundt omkring. Ja. Så det var et fantastisk opplegg. Jeg vet jo at det mange som irritert på det skal ikke være sånn, for da blir ikke sånn som vi fikk kjøpt det på plate den gangen han kom med. Men som...
0: De har nok versjoner å høre på dem.
1: Ja, de har egentlig det, og de har helt sikkert kjøpt plata av dem som sier ta også, at de var mer imponert, eller sånn som var dem før. De har sikkert kjøpt den der. Og jeg må si det at det her er jo... altså for at Beatles, hvis de fortsetter å bare gi ut sånn som de var... så blir de glemt fort, for ungdommen i dag, de forlanger jo at lyden skal være likedan som de er vant til.
0: Ja.
1: Hvis det ikke er så detten av.
0: Ja.
1: Nå får du det samme som, tenker på, så er det 78-platene fra min, ikke sant? Og spilte dem på sveivegrammofon, og det hørtes ut som kommet lyd ut av en black box. Men så, når du får dem i dag, da, de har kjørt ut, fått tak i teipene og alt det var tatt opp på, så får du jo skikkelig bra lyd, om ikke 100%, men
0: jeg kjøpte meg en Blu-ray, ja. Og inni den Blu-ray-disken så var det en liten sånn buklet, det stod i tekst, og der skrev de at originale plata var innspilt på 4 spor.
1: Ja, det var jeg, for Abbey Road Studios, de var tidlig ut, de hadde den beste lyden.
0: Ja.
1: Andre hadde bare 2 spor,
0: ja.
1: Så de går det ikke an å lage det. AI kanskje kan gjøre det, ja.
0: Ja, vi skal høre altså på en splitter ny stereoversjon av Drive My Car, som var åpningssporet på Rubber Soul.
1: Og, det er Paul McCartney, ikke? Jeg
0: husker ikke, ja. Her kommer den,
1: ja.
0: The Beatles med Drive My Car.

0: Beep, beep, tutu, beep, beep, yeah. Nei, veldig bra stereoversjon av Drive My Car, du hørte The Beatles, og det var sønnen til en, han Martin som har gjort det da, sammen med andre da. Så de har brukt teknologien og laget veldig gode stereoversjoner.
1: Ja, men de har gjort det, det jo en femte eller sjette plate de gjør da på.
0: Ja.
1: De har jo gitt ut en revolver, det er jo kommet ut som en remaster og sånn.
0: Den kom jo i... Historisk sett så ble det den ute i dette, så Robert Soul ble ikke det, jo.
1: Jo, jo.
0: Ja, så de hoppet litt der da. Mm, ok.
1: Jeg skulle ikke si dagen etterpå. Ja, det stemmer ikke noe for denne kvitalbumet og remasteret på sånn måte.
0: Ja.
1: Og hva heter det nå? Denne revolver, ja.
0: Ja.
1: Og denne... den som revolusjonert alt så gikk han og spillet på konsert i hele tatt den,
0: Sergeant Peppers
1: ja. Den var gjort sånn og så Abbey Road remasteret på den måten så to husk på at så to LP-plåtene så er det blåe og røde det var sånn, sånn
0: samlealbum
1: dem også er remasteret på sånn måte som her er gjort så finnes Beatles-plåter av folk du finner dem på nettet eller du finner dem på mediene så kan du bare sitte og høre på sånn som Beatles ja, sånn som du liker å høre dem i dag da, særlig for ungdom og så får du gamle sure gamle kaller og sitte og sier nei, ikke sånn det skulle være ja Da har jeg sagt mitt, så kan jeg bare...
0: Så da skal du få avslutt med Grateful Dead?
1: Ja, jeg må ha med Grateful Dead, og litt sånn tøff tanke på. Når de hadde konsert av Grateful Dead, så hadde du fulgt av sånn deadheads foran scenen, og danset kvinnfolk i hippie-kjolene sine med lange C-skjørt, og kronset opp i hevet, og... levd for Grateful Dead herlig, Grateful Dead med to trommiser og Jerry Garcia på gitaren det kunne ikke bli bedre også. Åh, det her er jo fantastisk heldigvis og fin lot Grateful Dead folket som hadde lyst til å gjøre opptak av konsertene de la ut et sånn eget opplegg, så de slapp å sitte med mikrofon og ta opp dårlig opptak, så fikk de plugge seg inn i miksebordet, og det finnes jo en 10.000, alle konsertene finnes jo på bootlegsplata, eller hva faen kan du finne? Så der du har, skal du høre på Grateful Dead, ja, da har du et helt liv å høre på.
0: Ja. Tatt vare på
1: Altea.
0: Altea er sangen du har valgt
1: ja. Ja, altså vanligvis så spiller jeg live-låter av dem, men denne gangen her så har jeg plukket ut en fra cirka 1985-86-87-88 okay. En eller annen gang enn der og den synes jeg er helt herlig Alfea.
0: Jeg håper at det er riktig låter nå for når jeg prøvde å importere filen din, så gikk det ikke, så vi har to andre versjoner, så jeg håper at det her er riktig versjon
1: ja, da har vi rett ja, okay,
0: Grateful Dead, yeah. Altea så er vi straks tilbake med ønskeplata her på Grønne Løkka

0: lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev sjarmen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
3: Altså, i regnskap, hva tenker du på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjøles fint.
4: Vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen. Well, the way I live, I always
0: travel light. Alla, du kan vinne billetter til Jan Dahlen og the Shotgun Riders. Skal vi se, Per, da er det din tur, eller så et... musikkønske fra Alf.
5: Ja, da skal jeg slå på telefonen min. Jeg har fått fram.
0: Gjør det.
5: Ja, der er jeg gitt. Alf Jørgensen, han skriver sånn som dere her da omtrent. Ukene går mye fortere enn jeg gjør. Enn han gjør altså. Henger ikke med lenger. Efter Alf har blitt dårlig kar. Ikke så høy i hatten lenger, kanskje. Fant frem noe med DC5. Det må være Dave Clark 5. Velge Catch Us If You Can som Ukas, eller så skriver en L foran, så det blir Lukas ønskelåt. Og helg alle sammen bare de snillene og ikke bare de er snille og ikke alt for vil kan de gjøre som de vil. Ja, nesten, så sa jeg hørte han, men det var ny en. Ja. Han lykker for Dave Clark 5 med Catch Us If You Can. Tar jeg ikke helt feil, så er den fra 1966. Tror jeg? Jeg mener okay. At jeg hadde den på singelen, men jeg kjøpte den aldri, men jeg hadde den i hvert fall på en eller annen måte. Bytte han til meg sikkert.
0: Kanskje det.
5: Kanskje.
0: Her kommer låten til Nolf.
6: KSU 24.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
2: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
3: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
4: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvært.
5: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til musikklikker torsdag på KSU 24/7 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
6: Jo! Så skal Kenneth Rambu få sitt musikkønske.
7: Ja, han musikalske bussjåføren vi har, så kjører jeg mye vikanbuss.
6: Jeg vet ikke om han musikalsk, men kanskje...
7: Nei, musikalsk I meningen, musikkliker da.
6: Ja, det kan du si.
7: Ja, det, ja da, han, det jo...
6: Jeg vet ikke, Kenneth, spiller du et instrument?
7: Ja, vi kan jo spørre noe om det. Mm. Kanskje... Han kan sette seg ned og spille trompet mens han kjører buss, for eksempel. Det var veldig kult.
6: Ja.
7: Det var veldig kult. Kenneth Rambu, han skriver da her da. Helg igjen for noen. Og så smiler jeg tegnet. Kjøring lørdag og søndag på meg, men løkradio hjem I kveld da. Ønsker å høre YouTube og låten Where the Streets Have No Name. Er det noen plass I byen her som har gått av der... Det ikke har noen. Det kommer ikke på noen. Det blir

regn i morgen igjen, altså i kveld. Den første høststormen passert, men lavtrykkene står i kø. Ellers alt bra her i Bananlia. Ønskelåt fra Maria og meg må bli fra Jan Dahls LP Hillbilly Touch. Låten Inspiration kommer fra et meget flott album som kom ut i 1988. Ønsker venner lytter av løka en flott helg, ikke å færre noe les. Ja, god helg, Vidar og Maria. Her kommer Jan Dahl, skal det bli. Hvis jeg bare får lagt opp låten riktig nå, skal vi se en liten øyeblikk bare. Der kommer den. Her Inspiration.

0: Ja, det var Jan Darnde med Inspiration.
1: Og så når det gjelder Jan Darnde, så må de huske på det at det bare å bestille seg billetter til fredag den 16. oktober nede på Kulturfabrikken. Bare frem på noen folk. Så ja, er det jeg som skal ha noe?
0: Ja, sendte jeg Svein da.
1: Ja, da må du si fra, vet du. Ja, du sa det var da. Her er en Svein, han har dukket opp. Svein Romøl skriver, hei hei Løka, kveldens ønske er never asked for your nothing. You for nothing, ja, nesten. Med Rory Gallagher, hentet fra albumet Fresh Evidence, som kom i 1990. Jeg husker ikke det, god helg, blir vel ikke spilt, og det er litt trekspilt. Ja, ja, ja, når det er Rory Gallagher, så tåler vi alt, vet du. Flirer seg her, og trekspill blir jo aldri egentlig spilt på grønne luka, hvis ikke det er noe som passer litt inn, ja. Stående sånne trekspill, og det godtar vi. Da godtar vi med Rory Gallagher. Mm. Så Svein, du skal få låten din, nå skal jeg prøve å si innrett. Never ask you for nothing med Rory Gallagher. Ha en fin kveld.

0: Rory Gallagher med godkjent trekkspill ifølge Herr Vågbøm, Never Asked You For Nothing. Og Per, du skal ta deg en liten tur over til byen.
1: Vi er og mitt selskap, Laila og Ole, vi skal ut på byen og gjøre en utrygg. Vi skal vel finne oss noe å putte på oss, en liten tynn kanskje. Det noe bare sånn, men vi må jo ut på livet litt, ja. Vi kan ikke sitte inn og gape når jeg, i hvert fall ikke når jeg har fått besøk. Så da vil jeg bare takke for meg. Og Atle, du lover å ta vare på...
0: Ja, vi har 20 minutter igjen med ønskeplata her.
1: Ja.
0: Over det også.
1: Ja, da fikser du det.
0: Skal gjøre det.
1: Ja, og da takker jeg bare for meg i kveld. Jeg helt sikkert tilbake neste fredag. Vet ikke hvordan jeg gjør det. Kossen, ja. Samme hva jeg er. Kalles, jeg får det til. For at jeg har jo så fryktelig lyst på konserten med Jan Dahl nå. Det er jo tross alt kompisen min, og jeg synes at det er så artig å få se når han kommer med band og sånn. Kalles, vi gjør det da, Atle. Om jeg tar med meg utstyret mitt... en profesjonelle utstyr vi har å lage dere fra kulturfabrikken eller ikke, det finner vi ut etter hvert av det, vet du, Atle. Og så
0: vi bestemmer oss til uka.
1: Ja, vi er i hvert fall tilbake, jeg er i hvert fall, og du er i hvert fall, det sier vi sikkert etter at du ble ferdig i kveld, men nå, akkurat nå, sier jeg takk for meg og kos dere videre med ønskeplattene videre i kveld.
0: Ja, og være forsiktig.
1: Ja,
0: og koste.
1: Ikke færre. Ikke færre noe leis. Ikke forå noe leis, men så Laila bort her.
0: Ja. Ok,
1: yes.
0: Vi skal fortsette med Red Hot Chili Peppers. Det en Gunnar Garda som vil høre Walkabout med den gruppa. Gunnar ønsker oss alle lykke i god helg. Så god helg til deg, Gunnar. Her Chili Peppers.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
3: Har du sjekket understell I det siste, eller?
4: Nei.
3: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
4: Ok.
3: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
4: Åja,
3: og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
4: Åh, det var det understellet du mente, altså.
5: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.
6: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Ja, du kan vinne billetter til det her ABBA-showet. Så har vi en Jonny Sandbakk. Hallo igjen, Grønne Løka. Kvens ønsker låt blir Holy Man med Scott McKenzie. Ønsker deg god helg, hilsen Jonny Robert, som til deg. Her kommer Holy Man med Scott McKenzie.

Ja da, Scott McKenzie kan gjøre mer enn San Francisco-sangen sin, du hørte Holy Man. Så er det din tur, Svein Nåstad. Hei til alle løka, nytt sola mens dere kan, for den var ikke lenge. Det bekrefter Marmalade med I See The Rain, og med typisk 60-tals sound. Den her blir i alle fall ønskelåta mi for dagen, selv om den ble mest kjent for å cover Obladi Oblada av Beatles og hiten Reflections of My Life. God helg til alle i sola, skriver Svein. Samme til deg. Så her kommer I See The Rain med Marmalade.

0: Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.
1: Ja da, vi fortsetter med ønskeplata vi. Bjørn... Nei, vi skal ha også Gunn K nå, ja. Skal vi se. Gunn K. Sivertsen, god fredag. Brrr, sto opp til frost i morges, så nå det på tide å finne fram vinterklærne igjen. Snart jul igjen, si. I kveld ønsker jeg veldig gjerne å høre Teddy Swims og gjøre en nydelig versjon av låten Tennessee Whiskey. Sender samtidig en hilsning utover til Veiholmen og Kallen, som jeg vet liker denne låten godt, skriver Gunn. Ønsker dere bak spakene en god sending, håper på god musikk, gode historier og litt tullprat som vanlig. Ha en trivelig fredagskveld og en fin helg rundt om. Sprudlandes hilsning ifra gressenka på Røsseren. Ja da, Gunn, du skal få Teddy Swims, du, Tennessee Whiskey.
2: This song is called Tennessee Whiskey.

da, vi har spilt to versjoner av den ene låten I kveld, og det her var da Teddy Swims med Tennessee Whiskey. Vi har noen ønskeplater igjen da, de kommer her nå. Gunnar Børseth, noen har lurt meg med til syden for en uke. Kjekk det, Gunnar. Kan kanskje bli ok, men ikke uten grønne løker på fredagskvelden. Ønskelåten blir Captain Beefheart og Magic Band med Tropical Hot Dog Night. Håper det en løklåt. Bjørn Ivar Hannasvik, god fredag alle løker. Endelig fredag og ho helga banker på døra. En helg med nye hyss. Ballbuffet på Edøy Grendehus og pop-up musikk på Bøteriet, verdens beste pub. Kun tett etterfylt av Aidensfield Arms med smellvakre Gina Ward bak disken. I kveld ønsker jeg å høre Runaway med selveste Slade. God helg rundt omkring fra nissen oppe I hagen på Staurhaugen. God helg Bjørn Ivar. Audun Sæt, god kveld. Da det løksending igjen. I kveldens ønske Phil Collins med låten You'll Be In My Heart. Hilsen fra Lindås, så da blir det en løkhilsen fra Karianne og Audun. Ole Marino Volland får vel bidra med noe I kveld også, et fantastisk program Grønne Løker. Enda husker jeg og har opptak da Harald og Per hadde sine glansdager på noe som et kassett tilbake på 90-tallet. Bob Seger and the Silver Bullet Band, Nine Tonight, som venter melodi, eller har rattlet litt til det overst på lista kanskje. Ja da, vi skal spille den, Ole Marino. God sending ut til alle verdenshjørna. I kveld blir det FM fra Varden. Og fotballbjørne må vi plukke frem kulerommet, tror ikke det. 0-0 på Aspmyra I morgen I håpet. God helg til alle løka. God helg, Ole Marino. Olav Johansen, god kveld alle sammen. Ønsker meg en låt av en artist som ikke blir spilt så mye på norsk radio. Artisten heter Jackson Browne. Og han har faktisk norske besteforeldre på morsida. Ønskeplata heter Running on Empty fra albumet med samme navn. Et album som for øvrig ble nominert til årets album I USA I 1979, skrev Olav. Og så skal jeg bare sjekke på tampen at det ikke kommer nye ønsker som da vil være for sent, men nei, ingenting her, nei. Asker Jordal skriver, apropos mange bootlegs, Zappa ga ut over 100 album og bootlegs, sist jeg sjekket over 800, skal spille en stund da også. Ja, Per koser meg alltid når Venn på radioen, skriver Elbjørg. Ja, vi spilte jo en nydelig Venn Morrison-låt, og Elbjørg skriver flotte låter av Jan Dahlen, og det lett å være enig I det. Så da vi ved vei sende I kveld. Per fikk gjester og skal ut med dem og kose seg på byen. De får også du gjøre noe I fredagskvelden. Kos deg resten av dagen og ha en god helg, så løkene tilbake igjen neste fredag til samme tid klokka 20.00. Mitt navn Atle Bratseth. God helg. KSU 24.

0: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Au, fingeren min! Nei, løft!
2: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: Hei alle sammen, Grønne Løka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det er lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Det var det understellet du mente, altså.
3: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutter, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.
4: Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles, bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre, hver dag fra 7 til 9.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Sørøstlig bris, liten til stiv kuling i utsatte fjellstrøk. For det meste skyet. Snø over 1000-1200 meter. Ellers stort sett oppholdsvær. Aure, Smøla, Halsa, Surndalen og Sunndal 10 grader. Og Kristiansund, Averøy, Eide, Gjemnes og Tingvoll 11 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janitsjarorkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Strykekvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut, men sammen med vår hovedsponsor Sparebank 1 Nordmøre har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

Aperçu. En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter er på plass, melder NTB. Navi Pillay dedikerer fredsprisen til alle overlevende for urett i alle konflikter, og til alle som jobber for fredsarbeid og menneskerettigheter i verden. Vi lever i en tid hvor folkeretten og menneskerettigheter er under sterkt politisk angrep, sier hun i en kommentar til fredsprisen, ifølge NTB. Equinor setter omstridt helikopter på bakken. Selskapet stanser flyvninger med helikoptertypen AW189. Selskapet har fått flere hundre tilbakemeldinger om hørselsplager fra ansatte som har blitt fraktet med helikopteret. Ifølge Stavanger Aftenblad skal helikopteret nå oppgraderes. Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen i år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn i fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen i en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. Telenors problemer i går førte til at innbyggerne i en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det er alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det i en pressemelding fra politiet i dag. Det er ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kommer gjennom til politiet i perioden. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet i Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen i dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri vil også være til stede. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: plass. Vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Sørøstlig bris, liten til stiv kuling i utsatte fjellstrøk. For det meste skyet. Snø over 1000-1200 meter. Ellers stort sett oppholdsvær. Aure, Smøla, Halsa, Surndalen og Sunndal 10 grader. Og Kristiansund, Averøy, Eide, Jemnes og Tingvoll 11 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janitsjarorkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Strykekvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.